Keyfiyyətinin yaxşı bolışı həmmədə mühim. Adam xoşal boluş bolmaslıqlarının həmməsini öz tallaydı. Hayatda mutlaq əhval bulmaydı. Pəqət oxşaş bulmuğan keyfiyyət buludu. Dünyada güzəllik kəmçələməz, kəmboğunu güzəlliğini bayqaş yesiyatıdır. Turmuşda xoşallıq kəməməz, kəmboğunu xoşallıqını yes qılış ıqtıdarıdır. Keyfiyyət yaxşılansa, qarçay və suyuq tamaqmı adamı təmlik belinudu. Ruhi halatını yaxşılığandın kiyin, kəpid yasumu adam xatırcan buludu. Uşaq çüşək işlar üçün qapıqınızı durman, ötmüş üçün başqa durman. Kəlgüsüdün ənsirman. Keyfiyyətinin yaxşı buluşu həmmədən muyumdur. Ruhi halatını yaxşı tanşaş həmmi nərsidin ərzidu. Qısqığın ömrünüzdə birər işinin köngüldük edək buluşunu əməz, bəlkə keyfiyyətinizdə təmkinlik buluşunu arzu qılın. Həmmi işlə onuşluq buluşu hacəsiz, pəqət həmməgi külüb qarayalısınızlı boldik.

Şunu itiraf kılmay bolmaydı ki, bəzi kesellikle hakikaten bək köp oylaşdan kilidu. Məsələn, təşvişliniş. Bir adam köp oylansa, qanqırap qalıdu, təşvişlinidu, hətta bikardan bikar nurgun vaxtını ısırap qalıdu. Bir neçki ilgiri bir okurman ündidar arqılıq mənbələ alaqılışıb mundaq degen, yakın numayan bək təşvişlinib qaldım, 30 yaşqı yıqılışıb qaldım, öy qarzi, avtomobil qarzi elib, ailəmni beqiş besimi duş geldim. Kəsbimni yuqur maaşlıq kəsbge almaşdırğum ba, lekin nemi qılarımni biləmay qaldım. Bu okurman okuş bitiripla dövlət karxanası da işligen. İşligenegi 7 yıl boğan bulup, xizmeti muqim, rahat, birdin bir kəmçiliki maaş yuqur emas. Mən onundan, siz kəsb almaşdırışqa qandaq tayarlıqlarını qıldınız, dəb sordum. O oylab bana, ya qılmadım, okuş bitirip azırgıca 7 yıl vaqt içide çoğun minamge ozuqluq doluqlaş uyaq tutursun, hatta Ali Mektep'te ügengen nərslanımı yutirip koydum, dəb cevap verdim. Mən yana, siz bugün təşvişlenişki başladınız mu? Maaşınız az mı? Dəb sordum. Elbette ondaq emas. Ona ait tezlere diye berib, əmliyyatta idarıga kırıpla bu yarının kütünüş oran işgərlikini bildim. Maaşımdan bək köp ümit küsən bulmaydı. Xizmet almaşdırışını oylayman. Lekin zatı neymiş qıldıqallıqımını bilmeymen. Xüsusi karxanığı barsaq, japa tartıdığanda kes qıldıkamız. Özümüzden ingilis dilimi ancaq şəməz. Onun üstüge bək japa tartışını muhalap getmeymen. Buğaltırlıqını ögenmekçi bolup, buğaltırlıq imtihan berdiğen nurgun pəllənin barlıqını anlap, bək korkup getip tayarlı kılmaptı mən. Nəticəlinin aldıda dostlarım bilen bile iyilik tikləşini oyludum, ligin iyilik tikləşinin asa əməsliğini anlap, yanılı vazgeçtim. Onun kalıp tarixini anlap, oylap qaldım. 7 yıl vaqt, xizmet aldırış bomısa, bir adamın çat əltilini yaxşı ögünüb, magistrlıq imtihan berişigə,

Özünü yükseldirişten toxtuğan kişiler həmişe özü düşünemeydiğen işlere karıda tənqidi pozisiyada boludu. Bəzi işlerini siz düşünmüşsünüz, bu onun xata ya ki yüzbərməsliki vəkili qılamaydı. Belki sizde bar boğan bilim ve təcrübeler hazırca bu noktunu ispatlayamağın buluş mümkün. Eğer şu sebepten bu işini tənqidləb, ağızınızı kəgənini sözləb yürürsünüz, bu sizin nəzər dairinizden bəhtar iş gəldikini, biliminizden yetersizlikini ve ideyarınızdan katmallıqını aşkarlab koydu. Özünü yükseldürüşdən toxtuğan adamın adam ve işler boğan nəzirimi toxtab qalan boludu. Özlüksüz uygunuduğan, özlüksüz alığı ilgirləydiğan adam başqalığa tərəqiyyat nəzir bilən muamil qilişini boludu. NATO'nun şəhilə yoluqanda aldın qısı onu bir kaltek bilən urb yoku çıxırdı, keyin qısı bolsa, qızıqıb və izdinib tədqiq qalıdı. Lojin yumundaq digən, mən pəqət özüm bilidiğan nərslənili sözəymən, mən bilməydiğan nərslə toğırsada bildirilmastın, sükut qalıman. Həqiqi əhvalını düşənməgəndə sükut qılış ən çox ax gönüllükdür. Xalıqancı pərəz qılış bir xil rəzillik, xalıqancı əyibləş bolsa, texəmi çox rəzillik.

qarşı tərəfni ziyadə hörmət qıb getməng. Bir ərsi sizni xap qıb qoyğanda, onun qa açıqlanışdın burun aldı bilən özünüzdün mundaq bir moyum sualını sorab yaqın. O minin neməmdi? Nemişki onun üçün şünçə açıqlanıman? Bu məsəlini aydınlaşdırıb alsınız, onun qa açıqlanışınızğa ərzidiğən ya ki ərzimeydiğallıqını təbiyyəli düşünüb yetisiz. Açıqlanış sizin qarşı tərəfki köngül bölüdüğallıqınızını bildirdi. Siz qarşı tərəfni intayın moyum orunğu qoyub, onunğa ziyada yuqur hörmət görsətkəşkə, qarşı tərəf təbii halda sizin kəyfiyyatınızğa təsir görsətdi. Əgər siz onunğa pərva qımısınız, ondaqda onun nimi deyişi siz üçün onca moyum bilinməydi. Şunun bilən, siz mu təbii halda onunğa açıqlanmaysız. Başqılanın sizin teriktürüşü, tegi təhdidin etqanda, yanıla sizin onunğa yolu içib bərgəlikinizdən, onunğa sizin teriktürələydiğən işənç ata qılğalıqınızdan boğan. Aqqo əzəldən qarlıqaşqa açıqlanmaydı, çünki o qarşı tərəfinin özgə etməkdiqallıqını, qarşı tərəfinin tövən uğrunda turduqallıqını bilirdi. Şuna o qarşı tərəf ilə artıqçı hesablaşıb oldurmaydı. Başqılağa açıqlanmaslıq üçün şu işini mühim də bilib almaslıq, ya ki qarşı tərəfini bək çon körüb getməsi gərək. Müşünaq boğanda, nurğun bihoda açıqlanışdan saxlanıb qağılıb olurdu.

Her qandaq vaqtda ümid var bolun. Ümid var kişilərin her qandaq vaqtda ümid var bolub yaşışıdığı səbəb ulanın qiyinçiliği yoluq baxmağalıqıdan əməz, bəlki ula hazırqığı eslivamay, yıraqını közləşini bilgəşkə ümid var bolub yaşaydı. Həm madəm açlıqdan ölüb gedidiganda kesqiganda ümid varla haman bir günü həm madəm toyuqdak tamaq yiyeləydiqalıqı ışınıdı. Həm madəm asman örülüb düşüdiganda kesqiganda ümid varla Həmmə adam qaddını tik tutub yaşsa, asman örülüb düşməydi, dəb qaraydı. Ümmüsiz kişilər dərya suyunun qurub getkəlikini körüb, kəlgə yolu arqılı qaytıb gedidu. Şuna, ula kiyinki güzəl məzilgə yitib baramaydı. Ümid var kişilər, dərya suyunun qurub getkəlikini körgünədib olsa, yəni azraq ilgirlisə, parlaq kəlgəsəgə ulaşalaydı qallıqıqa qaddi işinudu. Şuna, ula naid tezla başqa bir yolunu tepib çıxıb, davamlıq ilgirləydi. Ümid varlıq, Hazır mümkün bulmayılgan işlağa işini eş demektir. Ümitsizlik bolsa, köz aldıda yüz bir batkan işlağı mı işenmesini görüstüdü. Şuna ümit varlıq kəlgüsüge boğan bir xil işenç. Yani, hazır belkim yaxşı bulmaslıqı mümkün,

Natvan quş üçün hamam bir pakar dərək uçuraydı. Həmi quşlanın köktü pərvaz qılışı natayın, çünki bəzi quşlar pəqət ormallıqdılı pərvaz qılıdı. Həmi quş uğuzunu iğiz dərək üstüge yasımaydı, bəzi quşlar uğuzunu başqalarının ləmpisigə qurudu. Özünüzü yarımaz dəb çağılmaq, həm özünüzü əqilsiz dəb kəmsitmək. Ən muhimi, siz özünüzü düşünüşünüz, özünüzün artıqçılıqı və kəmçilikini bilişiniz gerek. Şundala, siz özünüzü layıq kilidigan turmuşqa erişələyisiz. Əgər siz quşqaş bolsanız, özünüzü maskilidigan pakar dərəxini izdəb uvusilin. Hərqizmü tik qiya və iqiz dərəxləgi uvusalı məndəb bihuda avar boman. Həmişə başqılağı həvəs qılıb, özünüzü barboğan nərsinin qadrıqı yetmişsiniz, ondaqda siz həqiqi hamaqat sanılısız. Yotqanqı qarab putsunuşni, xaltınızdaki onuqı biqib tamak qılışını bilib ilin. Başqıla bilən qarğulacı bəsləşiş, axırda sizgə pəqət artıqca azab və qiyincilik epkilidu xalas. Köp allada bizdən qanqarab qilişimizdəki səbəb şu ki, özümüz qılalmaydıqan işlağa artıqca ızdırab çəkimiz. Başqıla bilən köprək paranlışış, köprək kitab görüş, köprək təcrübə ügünüş arqılıq, özümüzdən hayat yolunu nurlandırış, bizgə ilham və mədət elib gelidu.

Ajırışıp gidiş ballağa qandaq təsir körüstüdü? Yaqın qiladın buyan ajırışış nesbitinin sıcıl eşi kişilərinin deyiqtin tarqan hadisi qaylandı. O ilip gəgən zəncir siman təsir. Məsələn, atanının ajırışıp gidişi pərzəntlərinin cismani və ruhi cəhətdiki tərəqi qılışıqı körüstüdüğən təsiri kişilər köngül bulduğa muyum nöqtə qaylandı. Yaqında Angliya tibbi jurnali balla kesellikleri aşkarı musabıqısı ilan kılgan bir türlük tətkikatı körüstülüşçe, ajırışıp ketke ailelerdeki okuş işi toşmağın ballanın izdimai psikikisi ve beden yetilişi de rojen arkada geliş mevcutken. Bu tətkikat sallıq məlumatı 2017 yıldın 2018 yılı çıqanat yaydırılgan memleket karakterlik ballanın dəstləbki tərəqiyatını təkşürüşdün kəlgən. Beijing daşyosi, Shanghai qatnaş daşyosi tədqiqat kollektivi bilan birlashib, qatlamlar bo'yicha ixtiyoriy nusxa elish usulini qo'llanib, rayon iqtisodining gradientlik farqiga asosan Shanghai, Zhejiang, Yunnan, Gansu'dan kelgan 3 yoshdan 5 yoshgacha o'qish ishig'i to'shmagan 62889 balining unumlik avrishkisini tanladi. Dastlabki iqtidor ko'rsatkichini baholash tizimisini tadqiq qilib, qo'llanib, til aloqasi, bilish taktikasi, matematikalik ufqum, o'qish yozish iqtidori, madaniyatni qalbdan e'tirof qilish, ijtimoiy hissiyot, iroda, fazilat va fiziologik sog'lomlikni o'z ichiga olgan 9 cho'ng yadroliq taraqqiyot sohasini sistemliq tekshirgan. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, ajrashib ketgan oiladagi ballarning dastlabki iqtidor ko'rsatkichining umumiy nomeri mukammal oiladagi ballardan ko'rinarli tuman ekan. Bo'libmi, tan sog'lomligi, kitob o'qish, ijtimoiy aloqa, hissiyot, ma'rifat qatorliq jihatlar ifodalandi ekan. Bu tadqiqotda ajrashib ketgan oiladagi o'qish ishig'i to'shmagan ballar to'pig'i markazlashib, bu yosh bosqichdagi tadqiqot bo'shlig'ini to'ldirgan. Wuhan daşyosi balla taraqqiyot tadqiqot markazining mudiri Yang Jianning qarishicha, uning yakuni ilgirki tadqiqot bilan asosan birdek ekan. Burunqi tadqiqotlar ajrashishning ballarga cho'nqir ta'sir ko'rsatadiganligini isbotlagan edi. Psixika jihatda ajrashish xuddi tuyuqsiz balla dunyosining yig'irlik temini tortib olgan o'xshash, ballarning hissiyotiga buzg'unchilik xarakterli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, o'zini kamsitish va o'zini inkor qilish, tashvishlanish va xotirjamsizlik paydo qilish. Bu kayfiyatlar uzoq muddat unumlik yetaklanmasa, psixikalik to'salg'u paydo qilishi mumkin. Sog'lomlik jihatda ajrashish keltirib chiqargan turmush muqimsizligi, ota-ona bir tarafning holdan xabar olishi va tarbiyalashi kamchil bo'lishi balının öz bitlişiki təsir yetkizişi mümkün. Hərkət cəhətdə, atanının acırışı elib gəlgən ruhi besim balının hərkət məsələsini kəltürüb çıxırışı mümkün. Köp xıl besim asalla balının deqtini yığalmaslıq və ögünüş qızğıllıqının kəmlikini kəltürüb çıxırışı mümkün. Gərçə atanısının acırışıb getişdirdən kilib çıxan pasif təsir obyektiv mövcud bosumu, ləkin yancı əmundaqtab görsətkən, Agar turmush mukammal bo'lsa, ota-onasining davomliq talashlar chiqilishidan kelib chiqqan ziyonga o'xshashli sal qarashqa bo'lmaydi. Uzoq muddat qarshilashish muhitida turgan bolalarda asalla o'zini kamsitadigan yoki qo'rqinchli xarakter shakllanadi. Oilasining vayron bo'lib ketishidan, ota-onasining g'amxo'rligidan ayrilib qolishdan ansirgashga, bolalar asalla yaryulaksiz, xotirjamsizlanadi. Tashqi dunyo ustida izlanish jasorati kamchil bo'ladi. Bala yana ota-onasining to'qinishini bir taraf qilish usulini do'rab, talash tortish orqali masalani hal qilishga odatlangan bo'ladi. Bundoq bo'lganda inoq kishilik munosabat o'rintish tasik to'xtaydi. Oiladagi inoqsizlik balaning diqqatini chechib, ularni butun zehni bilan o'g'inishga amalsiz qoldiradi. O'qish ishig'i to'shmagan balaning ota-onasi ularning butun dunyosi hisoblanadi. Farzandlar uchun mazmun tanlaydigan oilaga nisbatan aytganda, faqat ballarning oldida oshkora talash tortishdan saqlanib, muqim mesiyat kayfiyatini saqlagandala, undan salbiy ta'sirini unumli ozod qilib bo'ladi. Bo'lmasa uning zeyni bo'ladi. Buning oqibati ajrashib ketishdan kelib chiqqan ta'sirdan xilili eshib ketishi mumkin.

Ата-аналар ажырашыш карарын чыгарыштан бурун баланын ахвалын толук ойлошуп, зыянны эң төмөн чекке түшүрүш үчүн төмөндөгү жааттардан башташ керек. Биринчи, өшмөнлүк тәрбиясын тосуш. Ар хотун отурсада канчалык өшмөнлүк болушудан катый назар, бу салбий кайфиятлар баланын өсүп жетилишидеги көлөңгө болуп калмаслыгы керек. Ишкенче, ар аял ажырашып кеткенден кийин каршы тараптын баланы юклашыгы капалатлык кылыш. Qaralik alda balını yoxlaş vaxtı doğrusuda yaxşı məsləhətləşiş, tosalığı payda qılmaslıq gərək. Bu, balının yisiyatıqı boğan hörmət bolubla qalmay, yana ulanın sağlam ruhi halət orıntışıqı yardan berişinin aşqıçıdır. Üçüncü, səbəbini obiktib ipadləş. Atanlarının acırışıb getişinin səbəbini balla düşünələydiğən usul bilən düşəndürüş məsuliyyəti ba? Məsələn, atanınızdan acırışıb getişi siz bilən münasibəsiz. Biz billi turmuş keçirmesek mu, lekin bizning sizga bo'lgan muhabbatimiz mangu o'zgarmaydi, mangu kichiklab ketmaydi. 4-chi, qayta oila qurganda yangi jo'risining tarbiyalanishi va yasiyal silinma saviyasini oldin o'ylashish tavsiya qilinadi. Ya'ni, balasini asraydigan jo'ri tanlash balaning hayotiga aktiv ta'sir ko'rsatadi.

simpatik nervini ən küçlük qıdıqlaydı. O, autonomik nervi sistemisinin bir qısmı bolub, autonomik nervi sistemisi biz bilib-bilməklə bədəndik əzarlarının təbii pahaliyyətini kontrol qılıdı. Məsələn, nəpəsliniş, yürək soğuş, tərləş, aşqazan üçəyinin lömüldüşəyə qatarlıqla. Məsələn, açıqlanğanda yürəkdiki simpatik nerva hayacalanış halıdıqə kırıb, hərəkətini kontrol qılğıcı hormon bir adrenalin qoyub berirdi. Bunun bilən yürək soğuş tezləşib, yürəknin qısqıraş küçü küçüyüb, sıxıb çıxırılğan qan köpüyüb, qan besim örləydi. Əsildilə aciz yürək qan tomurları tüyüqsiz iqib kirgən qanğı bərdaşlıq berəmək kesəllə xəvbini aşırıb etidu.

Onun başqa qəzəblənish qan besimini örültəvətdi. Yürək qan tomur kəsəlliklərə giriptar boluş xəbəri bar kişilər topi içində açıqlanğandan keyinki 2 saat içində yürək muskul tıqılması, qan yetişməslik və qanış xarakterlik səkti payda bolub, yürək ritimsizliqinin yüz beriş ehtimallıqı körnərlik aşıdı. Yəni məsələn, açıqlanğanda acırılıb çıxan kortizol qatarlıq hormonla həzm qılı sistemistiki simpatik nervlanı hayacallandırıb, aşqazan üçəyinin lömüldüşü, həm həzm qılı suyuqluqunun acırılıb çıxışını çəkləb, iştihasızlıq, həzm qılış naçarlışış, hətta aşqazan ağırış qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı.

Ondaqda daim açıqlansa rastılla adam dödülüşüp gedəmdu. Texim xətərlik boğunu açıqılınış birdəmlik avarcılıq əməz. Uzaq müddət terikiş asan açıqılındıqan hala tuturğanda, yəni qoşumçı kesəli xəbəbini kəldürüb çıxırıdı. Açıqılınış ən aval çoğ miyinədi payda boludu. Şundaqla çoğ miyinimizgi ziyan yetküzüşü mümkün. Açıqılınış kortizolunun qoyub berilişini kəldürüb çıxırıb, zəncirsiman reaksiya payda qıludu. Kortizol neuron hüceyir pərdisinin teximi küp kalsi ionini sümürşik yol qoyub, neuron hüceyirlerinin adatın taşqır hayacallanışını kəltürüb çıxırdı. Hətta muddatın burun ölüb getişini kəltürüb çıxırdı. Muşundaq davamlı şey versə, ziyadı küp kortizol, meni peşana yapraqçı postlaq maddisi və səqanqur təncisinin neuronunun azıyışını kəltürüb çıxırdı. Bu, işki meni rayonu insanların pilallaş ıqtidari, ügünüş ıqtidari və yisiyadını kontrol qılışda intayi muhim. Мындақ жетқанда, дайым ачығылыныш адамны әхмәх вә дөт қып қойышы мүмкін.

Açıqlanış iştihağı təsir görüstüdü. Açıqdın iştiha tutuluşu mu mümkün? Daim açıqlandıqan kişilerin diabet kesliği ve simizlik kesliği qırıplar buluş xavipi teximi yukarı buludu. Çünkü açıqlanğanda bədəndeki katecholamin türdeki hormonların acırılıp çıxışı köpüyüdü. Uzaq müddət ciddi halet tuturğanda katecholamin türdeki hormonların acırılıp çıxışını teximi küçəytib, aşqorsaq alatdaki qan şekerini örülütüp, mayının toplanışını ilgir sürdü. Qısqısı, açıqlanış birdemlik çüşkünlük bulubla kalmasın, yani bilip bilmeyle bədininizgi təsir görüstüdü. Bu, çoğun miğinin ixtidari, yürek, aşqazan üçe yolu, şundaqla metabolizm sistemisi qatarlıq köpxil əza və bədən ixtidarıqı çetilidu. Bir xoş xəbər şu ki, açıqlanış məlum dərəcədə çoğun miğin postlaq qavutunun tənşəş tezgirləşi uçuraydı. Çoğun miğin postlaq qavutunun açıqlanışını tənşəş tezgirləş ixtidari özümüzgi bağlıq. Biz aktiv ruhi halət durğuzub, açıqlanış ehtimallıqını tövəllidib, qiyincilik yoluqqanda başqılar bilən aktiv fikir almaşdırıb, birlikdə həl qılış çarısı üstüdə izdənsək boludu. Ya ki, hərəkət və nazlı nimətlər arqılıq, dopamin qatarlıq adamın xoşal qıldığı nerv yetkizgüçü maddələrini toluqlasaq boludu. Bular bizdən tez sürətdə pasiv keyfiyyətdən qutuluşumuzğa yardım verdi. Bu bizdən soğukqanlıq bilən təfəkkür qılıb, məsələləri texim yaxşı həl qılışımızğa yardım beribli qalmay, yana bədənimizni texim qoğdaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qitimliq Tang Sadası proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmlik diktor Rəqəmcan bolu mən. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmunlarına qulaq salğaysılar.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının 2-ci qetimliq umumi yığında qılğan 2-ci 100 illik kürəş nişanıqı yürüş qilişimiz kerek namlıq sözünün bir qısmını anıdımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tənliqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Taqazalıqım çeki yetken bir peytte, maşin ahri iyisi merkeze kilip toxtadi. Mən maşinin çüşbla azraq meyve sitivağan denkin, açlıq idarısının ambar tərəpki qarap mağdı. Ambar dərvasının işki tərpide oltıraq öylə bab olup, sırtın qarmaqqa Aygülün uyunun qaysı işgəlligini bilmək mütəs idi. Esimdə qilişcə, olanın uyunun bir derisi açlıq idarısının kəngri meydanı qarap icilatdi. Ahri başqalarını sorab yürüp bu uyunumu tapdım. Oylının yalan kanatlıq işkinin tahtayları aptapta yerlip gidipdi. Araşladın oylu içi inek görünüp durduken. Oyla bəkmü çoğun bulup, öy yan tərəpki caylaşqaşqa köygülü bulmaydıken. Mən işkinin içi tərəpdən ilangalıqını görüp, öydə adem bağlıqıqı cəzim kıldım. Bu çağda hayacandan put qollarım titrəp gedib atatdı. Özümni səl boşunup qalğanda kez qılattım. Bıraq, Aygülünü körüşkü boğan təşnalıq bana güç kıvat ata qılıp ruhimini urğıldatdı. Mən yürükümünün ənsiz döpülləşdirge pərva qılmasının işini qaxdım. Bir hazadın kiyin qadam tivisi alınıp bəri çıxıp gəldi. Onu kömək durubla yürüküm tatlıq bir sezim içi de oynab getdi. Çünki mən yaxşı gördüğən bir puraq Allah qaçan səzgümünü xıdıqlap olğan idi. Aygül işini aldığı gəldi. Kim o? Mən. Aygül avazımını tonup qaldı boğay, tezli işini açdı. Oy, siz mettiniz? Qandaq bulup? Sizni köygüm gelip. Putkollarım mağdursuzunup ketip atkandak, asta işke yölendim. Közlerim Aygül'nün güldek ruh sarığı tikilginince qaytıp qalğan idi. Ləvlerim midirlaydı yu, lekin hiç avaz çıxmaydı. İçimde yanlı hilaqı naqşıcaranlaydı. Sinin cinin, minin cinin bir can emes mi? Aygül'nün mu hayacandan yüzleri kızargan, közlerden kuyaştak otluq bir hararet balkıp duraddı.

Qadısının muamildəki özgürüşlə, axırı Aygül ana balığı təsir qıldı. Şu səbəblik, ola xeyli bir məzgil gecə olanın uyu ayaq basmadı. Bunalıq bilən, onun könlü bəkli bir yaram buldu. O Aygülni keç gündüz oylab, cimğurluşub, çüşkünlüşüb getdi. Amma o, Aygülni qandaq ızda bir işini bilməkdi və cürət qılanmaydı. Axırı, onun arzusu əməlgi eşib, Hed bahanızda Aygül bilən apısı olanın uyu mehman olub geldi. Bunu axırkı fırsatdə bilgən o, dərhal bir parça xət yazıb, Aygülgə könlünü ısar qınmaqçı buldu. Və xətni kitabının arası qıstırıb qoyub, Aygülgə bəhdi. Ondaqda Aygül bu xətni köygəndin ki, qandaq inkastı bola. Olanın kengi günləri qandaq bola. Bola qızıqsınız, deyiqtanız davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğın Turğun Mecidinin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq postunun davamıdır bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap duyurayım mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылыбыз.
7: Гайыга, иткатка, тирешчанлыкка эктирам.

Radio anlıqıcılar, biz yuqırda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anladımız. Proqramımızın riyasətçisi və mühəriri Məhliya İbrahim, kiriş türgütçisi Abduxalıq Əhməd, məsul mühəriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Nicat Abduqadır. Əmdə diqqətlər stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Nodun başqa, tuz azaytılğan yeməkliklərinin təmimi istimalçılarını ixtiyarsız alda texim üküb, tuz qubul qıldırışı mümkün. Rang Wangfeng toluqlap mındaq dedi. Nurgun istimalçı yeməklik tallığanda təmi gəkmiyyət berudu. Tuz azaytılğan bəzi tetitqullarda tuz miqtarı adətdikcə. Amma təmi sus buduşu mümkün. Bu kişilərinin tamaq atgəndə tuzu azaytılğan tetitqullarını texim üküb selişini kəltürüb çıxırdı. Şundula öz raz boğudak təmgi erişələydi. Məsələn, yığınqı bir neçə ildən buyan tuz azaytılğan jangyu naytı modu boldu. Lekin onun təmi adətki jangyu nikidən səl naçaraq. Əslində bir qoşuq jangyu sasla tamaqnın təmini tanışıqlı bolsa, hazır 2-3 qoşuq silişiq toğır kelidu. Müşündə qisaplıqanda tuzun umumi qubul qılınış miqdar eşib ketişi mümkün. Alaqadar mütəxəssislər monolar nəskərtdi. Tuzni ilmi azaytışda amalba tüən natriylik yeməkliklərini setib eliş kerek. Natriyning tuan bo'lishi tuzni azaytganlik emas. Rang Wangfeng bularni ta'kidladi. Talabga asosan har 100 gram yemaklikdagi natriyning miqdori 120 mg'dan tuan yoki tang bo'lsa, tuan natriylik yemaklik deb ataladi. Shunga tuz azaytilgan yemaklarning tuan natriylik yemaklik bo'lishi natayin. Aksincha, tuz azaytilgan nurg'un yemaklar yanila yuqori natriylik yemaklik doirasiga kiradi. Qaysi yeməkliklərinin tüən natriylik yeməklik kişkəlikini pərqləndirişdə yenilən natriy miqdarıqı diqqət qılış gərək. Aldın oralğan yeməkliklərinin oralmızdiki ozuqlıq tərkibləri, istimacılarının yeməklikdiki natriyinin miqdarını düşünüşdiki yardan berudu. Mütəxəssislər mündaq dedi. İstimacılar yeməklik oralmızdiki ozuqlıq tərkibi cədvəlidiki natriyinin miqdarıqı nuqtuluq diqqət qılıp, natriyinin miqdarının hər 100 gramdiki miqdarımı yagi hər bir parça yeməklikdiki miqdarımı bununqı diqqət qılış gərək. Agar har bir parcha yemaklikdagi natriy miqdori bo'lsa, yana har bir parcha yemaklikning qancha gram ichkanligini aniq ko'rib, shu orqali yemaklikdagi natriyning miqdorini hisoblash kerak. Rang Wangfeng mundaq dedi. Tuan natriylik yemaklik, tuan natriylik tuz qatorliklarini iste'mol qilganda natriyning qabul qilinishini ma'lum darajada kontrol qilgani bo'ladi. Lekin buyrak kasli bemorlari doktorning fikrini elishi, qarg'ularcha tuan natriylik tuzni tanlamasligi kerak. Bunundan başqa, tuzni ilmi azaytışda yana tamaq etiş jarayonida tuzning ishlatilishini azaytish kerak. Rang Wangfeng mundaq dedi. Tamaq etganda tuzni oz ishlatib, tabiiy yemaklik va dori-darmaklar orqali tamaqning ta'mini tanishish kerak. Bunda qilganda yemaklikning ko'p xilligini oshirish bilan bir vaqtda tuz ishlatishni azaytqilib bo'ladi. Masalan, piyoz, zanjivil, samsoq, murch, kavavichin, limon va ochiq suv qatorliklar bilan tamaqning ta'mini tanishsimi bo'ladi. Jangyu, xoyu qatorliq dori darmaklarining tarkibida natriy bir qadar yuqori bo'lib, normal miqdorda ishlatish kerak. Rang Wangfeng bularni bildirdi. 5%dan 10%gacha tuzni oz ishlatish odatda qorimlarning ta'miga ro'shan ta'sir ko'rsatmaydi. Shundaqla, kishilarning tadrijiy holda tuzsiz yemak-ichmak odatini yetildirishga yordam beradi. Tuzni iste'mol qilishni azaytganda, osh tuzi, jangyu qatorliq ko'rgili bo'ladigan tuzning qabul qilinish miqdorini kontrol qiladi. Undan boshqa yana ko'rinmas tuzning qabul qilinishini azaytishga diqqat qilish kerak. Pechina, barangi yaproqchisi qatorliq yemaklar tarkibida natriy miqdori bir qadar yuqori bo'ladi. Gerçi tuzluq bo'lmasmi, ko'p yeyishga bo'lmaydi. Rang Wangfeng bularni bildirdi. Tuzni ko'p iste'mol qilsa, gerçi yaxshi bo'lmasmi, lekin tuz tarkibidagi natriy odam badanining fiziologik iqtidorini tanishda kam bo'lsa bo'lmaydigan element bo'lib, badanning normal fiziologik faoliyati va iqtidorini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bak oz iste'mol qilinsa yoki kamchil bo'lsa, charchash, horg'inlik qatorliq ahvollar ko'rildi. Shunga biz tuzni ilmiy azaytishimiz kerak.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat va yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadirli do'stlar, ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, quyosh bilan yer sharining orliqiy amaliyati 150 million kilometr keladi ekan. Nurning tezligi taxminan sekundiga 300 ming kilometr ekan. Bu qanday hukm? Insonlarning navbatdagi uchish sur'ati eng tez bo'lganda Parker nomliq tekshirish asbobimi sekundiga aran 95 kilometr uchalaydi. Formulaga asosan biz quyosh nurining quyoshdan yer shariga yetib kelishiga ketadigan vaqtning 8 minut 20 sekund ichkaligini yuzaki hisoblab chiqa olamiz.
2: Demek, yer şarığı yetip gelgen

Başqalardan ağırını verməng. Bu könülsüzlüklərini yoxdışdı ki, ən addi, şunaqla ən mühim usul. Özü və başqalarını əyibləş royalətini ötüb getkən ərzməz işlərə bağlab qoydu. Onda qılğandan görə, aldımızğa qarab, kiyinki qadamda qandaq qılışını oylığan tüzül. İşlərğa aktivlik bilən yüzlünün. Həcəb nəs pastı, əmdi işikdən çıxsam, yağmur yığıb getdi, dəb oylığandan görə, bugün qava nim digən sap, nimi digən pəyzi, dəb oylat, bundaq kiçik işlərini, özünüzün özgürüş cəriyəndəki yaşaş porusti, dəb bilsiniz, çeçilməydiğən bulursuz. 30 minut ərkət qılın. Kəyfiyyətiniz düşkün vaqtda, heç nimi qılğınız gəməsikə mümkün. Bu vaqtki ən yaxşı usul bolsa, sıpqı çıxıb yugürüş. Bunda qılğanda kəyfiyyətinə aid tezli yaxşı bulub qalıdı. Seyriq rəng, yəki yeşil rəngi yəqilləşiş. Hujurğa seyriq rəng, yəki suz yeşil rənglik nərsini qoyub qoyğanda kəyfiyyətini azadiləşdirgülü buludu. Çünki onlar kün nuri və bahardiki ekinzarlıqlarının rəngidir. Çırağını almaştırıp yıkış. Eğer etigen durup aptapka kalınışkı pürsat olmasa, ondakta mihmanxan öy ya ki aşkanının çırığını energiye teceydiğen çırağı almaştırıp yıkın. Çünkü bunudan çıkan yorukluk kuyaş nurgu okşaş. Kepiyatını tenkşaş rolunu ütüyeleydi. Salametkinizin asırın. Uzun müddet naçar kepiyat diyabet kesili ya ki yürek kesili kılıp koyuşu mümkün. Muqum vaqtda ish qiling. Har kuni tushlik tamoqdan keyin bir stakan qaytiq iching. Kech soat 8 da cho'qim osta yuguring. Muqum vaqtda muqum bir ishni qilish kishiga bir xil umid ato qiladi. Bundaq bo'lganda kayfiyat mu jushqin bo'ladi. Boshqalardan huzurlanishni o'rganib qo'ying. Boshqalardan huzurlanishni bilish kishini texmi xoshal qiladi. Agar siz boshqalarga nisbatan qizg'in bo'lib, qarshi tarafning ortiqchiligini ko'ra olsangiz, kayfiyatingiz texmi yuqori bo'ladi. Çeçilip durğanda qarar çıxarmaq. Kayfiyyətiniz nəçər vaqtda qarar çıxırış və analiz qılış iqtidarınız tüvəlləb ketidu. Bundaq çağda ən yaxsı mühim qararlarını çıxarmaq. Əgər çoxum qarar çıxırış qıtoğur kəlsə, ən yaxsı dostunuz və ailənizdikilərdən sorab yaqın. Köprək biliq güşi və postlıq meyvələrini yəb berin. Tədqiqatlarda deyilişcə, gündəlik turmuşdakı yeməkliklərdən qəbul qıldığın faydalıq elementlər qançki az bolsa, kayfiyyət şunçki düşkünləşidigan bulub, şuna köprək biliq güşi və postlıq meyvələrini yəb bərgəndə kayfiyyət düşkünləşidən jiraq turğulu bulub ikən. Oruqlaşını başlan. Bir türlük ruhi kesəliklər ilmi tədqiqatı da görüstülüşcə, simizlik bilən kayfiyyət zeş münasibətlik kayfiyyəti nacar adəmlərmü asalla səmirib getirikən.

Кейін бір шеркет чақ ясығанда материалығы каучуктың башқа яны бір қыл қарранлик мадыны, яны карбон қарсыны қошты. Шуңа чақ табиілі қарран қайланды. Карбон қарсы білен каучук біріккенде каучук техімі мұстәккен болуды. Gerçi texnikada başqa rəngdəki çaxlarını mı işləb çıxarğılı bolsunmu, işləb çıxırış çəriyanı mürəkkəb, şundaqla tənərxi yoxuruydu. 200 nəçə yıllıq köpqitimli qayt-qayt təcrübələrdən kin kişilər qar rənglik çaxını barbara qobul qıldı. Hazır qar rəng çax sahəsində üstünlikini gələdi. Qar rənglik çaxının qandaq artıqçılığı var. Təbii qauçukunun elastikliği yaxşı. Kauçuktan yasalgan çaq yol yürgendiki silkinişni azaytudu. Biroq tabiiy kauçuk asan ufpraydu. Issiqligi chidamchanligi nachar, yer bilan bo'lgan surkilishi ojiz. Qarranglik çaqning bexatarlik darajasi yuqori. Bu tarbi ko'pchilikning qarranglik çaqni e'tirof qilishidagi eng muhim omil. Çaqdan masala chiqib kelib chiqqan qatnash vaqalari barlik qatnash vaqasi ichida zo'r nisbatni egallaydi. Shunga nazorat qilish va boshqarish tarmoqlari çaqning ufprashqi chidamchanlik darajasiga texmi ahamiyat berdi. Halbuki Qar rənglik çaxının ufraşqı çidamçanlıqı ən yaxşı. Tədqiqatı bayqılışçə rənglik çax şopurunun gözünü bir yaram qıldıkən. Bu, piyadlər ya ki şopurlarının bir xətərlikigə yoşurun xəyb elib gülüdü. Hazırqı yasımıçılıq sənətik asaslanğanda başqı rəngdiki çaxını yasaş təsəməz. Bıraq, abdumobilğı nisbətən etqanda zavut yanıla çaxının bir bütünlük ixtidari və ixtidar baha nisbətigi bəqrək əhmiyyət verirdi. Onlarının qarışıca, karbon qarısını asaslıq material qılğan qar rənglik çax, çaxının ixtidari və bahasını həqiqi tamponlaşdırğan bulub, başqa rəngdiki çaxlar çax yasaş sənəti və tənərix cəhətdə həqiqi tamponluqunu əməlgə aşır almaqadır. Hazırqı çaxlarının 30% tərkibi karbon qarısıdır. Çax sənayetinin tərəqiyyatıqa əgişib, başqı xam əşyalar hazırqı tərkibinin oranını ilişi, ya ki, başqı rənglik çaxlarımı barlıq kilişi mümkün. Çax sahəsindəki dünya qıdanlıq şirkət Michelin dünyadaki tunç rənglik çaxını yasab çıxan. Hazır, nurğun zaatlar çaxının asan uqpırmaydıqan orullarını, məsələn, çaxının yan tərəpədiki mark yezilgan caylarını rəng bilən zinnətləb qoydu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Lom tömür yuqur besimli qısım üstügə çüşüb getib, elektr saymalarını buzu vəsə, ahadalarının ziyinığa kim məsul boludu? İşik aldığı qoyulğan əynək örülüb getib adam yarlandırsa, mal ilgisi cavabqarlıqını üstüge alamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Lom tömür yuqarı besimliq sim üstügə düşüb getib elektr saymanlarını buzuvəsə əhalilərinin zeyninə kim məsul boludu. Wang Xiaoqiang'ın yakın dostu Wang Zhao yeniden bir yürüyüş öy setib aldı. Öy köşken vaxtı da kolaylıq buluş üçün qoluğu çıkan pärdi asıdığan lom tömürünü derizdən taşlıb etdi. Lekin bu lom tömür yerge düşmək iki tal yuqarı besimliq sim üstügə ilinib qilib, tok siminin mas bolub qilişini kəltürüb çıxırıb, ətrafdiki təxminən 10 neçə kənətdiki neçə yüz əhalinin ailə elektr saymanlarını eğir dərəcədə buzğunçuluğa uçuratdı. Vaqadan keyin tok bilan ta'minlash shirkati tok yo'lini vaqtida remont qilib asliga keltirdi. Hamda ziyonga uchirgan aholilarga 500 ming yuan oila elektr saymonlarini remont qilish haqqi to'lab berdi. Wang Zhao'ning savalligidan aholilarning oila elektr saymonlari og'ir buzg'unchilikka uchirdi. Lekin buning to'lam javobgarligini tok bilan ta'minlash shirkati ustiga oldi. Tok bilan ta'minlash shirkati bu hodisani Wang Zhao'ning yuqori bo'shliqda narsa tashlashi keltirib chiqarganligini bilgandan keyin qilchi ikkilanmay Wang Zhao ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, uningdan o'zining savalligi uchun qonun javobgarligini ustiga olishni talab qildi. Undaqda tok bilan ta'minlash shirkati aholilarga zeynini to'lab bergandan keyin bu hodisani keltirib chiqargan huquqqa bevosita chaqiruvchi Wang Zhao'dan to'lam talab qilsa bo'lamdi. Bu dilo misalida Wang Zhao'ning yuqori bo'shliqda narsa tashlash harakatining oqibati intayin eg'ir. Wang Zhao quramiga yetgan bir odam bo'lib sifati bilan yuqori bo'shliqdan narsa tashlashning boshqalarning hayoti yoki mol-mulk bexatarligiga ziyon yetkazish ehtimolligini noyati aniq biladi. Lekin u subyektiv jihatda ziyonli oqibatning yuz berishiga sal qarg'an. Şuna öz hərkətinin başqalarının mənfəətinə ziyan yetkizüş aqibətində onun da vasitəlik qəstəllik mövcud. Haq tələb qanun dəsturunda yuqarı boşluqdan nərsə taşlaş dilolarını nərsə taşlığan eniq hərəkət igisi bar yoxluqı. Eniq başqoruğucu cavabkar bar yoxluqı qatarlıqlara əsasən yanımı incikə ayırışqa bolduğanlıqı bəlgiləngən. Oxşamağan türdəki dilolarını bir tərəf qılış usulumu oxşaş bolmaydı. Bu qitimqi hadise, nersi taşlıqan hərkət igisi eniq bolğan yuqur boşluqdan nersi taşlaş dilosi hesablanıdı. Əqtələb qanun dəsturuda imarət üstüdün nersi taşlaş məni qılındıqalıqı eniq bəlgiləngən. İmarətdən taşlanğan nersi başqalarqı ziyaniyyət gözsə, nersi taşlıqan hərkət igisi hukuku çıqılış cevabqarlıqını qanun boyuca üstüge alıdı. Şuna Wang Zhao çoxum öz qılmışı üçün qanun cevabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Tok bilan ta'minlash shirkati aholilarga tegishli to'lam bergan bo'lsa-mu, lekin Wang Zhao ziyonning paydo bo'lishini keltirib chiqargan bevosita harakat egasi. U o'zining yiniklik bilan qilgan harakati uchun to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining Haq talab qonun dasturining 1254-chi moddasida mundaq deyilgan. Imoratdan narsa tashlash mani qilinadi. İmarətdən taşlanğan yoki düşüb getgan nərsə başqalarga ziyan yetkizsə, hüquqi çıqılğıcı hüquqi çıqılış cavabkarlığını qanun boyunca üstügə alıdı. Təkşürüş arqalıq konkret hüquqi çıqılğıcı əməsikini ispatlap berəligənlərdən başqa ziyan seliş ehtimalı bolğan imarətni işlətkiçilər töləm berdi. Ziyan seliş ehtimalı bolğan imarətni işlətkiçilər töləm bərgəndən kiyin hüquqi çıqılğıcıdın tölüt felişqə hüquqluq. Xocalıq mülazimət karxanisi qatarlıq imarət başqurğucular zörür bixətərlik kapalı tədbiri qollanıb, aldınqı tarmaqda bəlgiləngən əhvalının yüzberişinin aldını ilişi kerek. Zörür bixətərlik kapalı tədbiri qollanmasa, bixətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmağallıqı üçün hüquqi çıqılış cavabkarlıqını qanun boyuca üstügə ilişi kerek. Muşum adının birinci tarmaqıda bəlgiləngən əhval körülsə, qunan orqani qatarlıq orqallar qanun boyca vaxtıda təkşürüşü, cavabqarını tipşi kerek. Yıqınqı yıllardın boyan yuqarı boşluqdan nərs taşlaş vəqəlri barğancı köpüyüb, nurğun biqunah kişilərini eğir ziyanğa uçurtuvatıdı. Bundaq vəqələrini kişilər şəhər boşluqda isilib durğan xəvib dəb ataydıqan boldı. Əməliyyətdə yuqarı boşluqdan nərsi taşlaş amavi əxlaqqa, amavi tərtib və yaxşı örf-adətkə xilab qılmış bolublu qalmasın, texibə mühimi o qanun məni qılğan qanunğa xilab qılmış. Haq tələb qanun dəsturunun 1254-cü maddəsi də mandaq deyilgən. Yuqarı boşluqdan nərsi taşlaş hadisi yüzbərgəndə töləm cavabqarlıqını ziyan kəltürüb çıxarğan bivasta hərəkət igisi üstüge alıdıqallıqı.
Әгәр бивасты хәрәкәт игесе, балалар, рухи кисел бимарлары катарлык, хәрәкәт ихтидары юк кешеләр яки хәрәкәт ихтидары чәкләнгәннәр булса, төләм җавапкарлыгын уларның вәсиләре үстигә алыдыганлыгы. Конкрет укуучы чакылгычыны бекиткеле булмаса, төләм җавапкарлыгын зыян селеш ихтималы булган имаратны эшләткүчләр үстигә алыдыганлыгы белгиләнгән. Bu modadımı xoculuq mülazimiyyəti karxanlarının yuqarı boşluqda nərs taşlaş vəqəsədə bexətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyəti boladığalıqı vəlgiləngən. Bunda qılğanda xoculuq şirkətlərinin baş quruşunu küçəytib, kapalət əslihələrini mükəmməlləşdirib, türlük tədbirlər, məsələn, qərəllik təşviq qılış, şuar çaplaş, küzütüş üskünisi ornatış, daimliq çarlaş, müdafiə görüş qatırlıq tədbirlərini paal qollanıb, Yoqır boşluqda nərs taşlaşının başqalarına eğir ziyan yetkisizçidin imkan qədər saxlanışıqa türtki bolğılı boludu. Bu maddının çıxırlışı Gungan organının qanun boyca vaxtıda təşviriş arqalıq, bivasta oqoqı çıxılğıcını bekitişigə paydalıq bolub, reallıqdiki yoqır boşluqda nərs taşlaşda nərsi taşlağan oqoqı çıxılğıcını tepiş qiyin boluş məsilsini həl qılışdımı intayin icabi əmili əhmiyyətki igə.

Ban eynek örülüp gitip adam yaralandırsa, mal ilgisi cevapkarlıkını üstüge alamdı. Wang Xiaoqiang'ın dostu Li Xuan'ın Wang Jishang isimli bir hoşnusu bulup, o atanısıga bir öy silip vermekçi buldu. Yakınki köllerde Wang Jishang nurgun kuruluş materiallarını tayarladı. Lekin üyüde koyduğun yer bulmağışka, setip alğan eyneklerini üyünün aldığa tövülüp koydu. Bir günü Li Xuan 5 yaşlı kızı Mei Mei'ni yitilip onun üyüge kirdi. Ular taza kızıq paran silişotkanda Mei Mei işik tüvüge oynığılı çıkıp getdi. Dəl şu çağda döyüləb qoyulğan əynəklər örülüb gitib, Mei Mei'ni besvelib, yeğir yarlandırdı. Vaqa yüz bərgəndin kiyin Li Xuan kızını dərhal doktorxanlığa apırıp qutquzdi. Nəticədə bahalaş aparati Mei Mei'ni 10-cı dərəcilik meyib dəb bahalıdı. Kiyin Li Xuan Wang Xiaoqiang'ni izdəb qanundun məsləhət sorudu. Wang Xiaoqiang onunğa işik tüvigə qoyulğan nərsə adam yarlandırsa, çoxum qanun cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını etdi. Li Xuan Wang Xiaoqiang'nın fikrini alğandın kiyin, Xalıq Sot Məhkimisi'ki dəva qılıp, Wang Jishang'dan özünün barlıq iqtisadi ziynini tölep berişini tələb qıldı. Ondaqda işik tüvigi dövüləb qoyulğan əynək örülüb getib adam yarlandırsa, mal ilgisi tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Mei Mei Wang Jishang'ın üyinin aldıda örülüp düşkən əynək besilib yarlanğan. Wang Jishang əynəknin iqdari və başqurğutsi bolu süpüt bilən, onun bu dövülümügə nisbətən bəlgilik bixətərlikkə diqqət qılış məcburiyyəti boludu. Onun üstügə dövülümünün örülüp düşüş ihtimallıqı buluşdək bixətərlik yoşurun xəyibini vaxtıda tügətməyən. Dövülümünün yeniğa bixətərlik agah bəlgisi ornatmağan. Bunundan şunu körvelişki boludu ki, o örülüp düşünün aldını iliş, bixətərlikini kapalatlandırış məcburiyyətini ada qılmağan. Şundaqla dövülümünün örülüp getişi də özünün eşqanda xatalıqı yoxluqını ispatlaydıgan ispatımı yox. Haq tələb qanun dəsturu da başqalarının hüquq mənfəətliyi çıxılıb, ziyan payda qılğanda qanun cavabkarlığını üstüge ilişi şərt dəb eniq bəlgilengen. Şunun bilen bir vaqtda onun da dövülümünün örülüp düşüş, dumulab düşüş ya ki serilip düşüşü səbəblik başqalarına ziyan yetküzüş əhvalıqı qarda, dövüləb qoyğucu özü də səvəllik yoxluqını ispatlap verilməsə, münasib töləm cavabkarlığını üstüge aladığalıqı eniq bəlgilengen. Şuna dövüləb qoyğucu Wang Jishang bunun üçün münasib əx töləb cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Bu qıtımqı hadisi de Mei Mei'nin vəsisi Li Xuan özünün gödə qızıqa vəsili qılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Li Xuan hadisi yüzberişdən ilgiri Wang Jishang'ın üyünün aldığa bir dövə əynək dövüləb qoyğalıqını eniq belidu. Likin o, onun tuyuqsız örülüp düşüb adam yarlandırıp qoyuşunu qılca oylap yetəlməgən. Mei Mei işik tövüdeki əynək yanıda oynavatqanda vəsisi Li Xuan onun bexatarlikigə diqqat qılmıqan. Şuna bu qıtımqı hadisinin yüzberişi də onun da mı bəlgilik xatalıq var. Bəlgilik cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Haqtalab qanun dəsturu da hadisinin yüzberişi, tərəqi qılışı da ziyanğı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqı çıqılğucunun töləm cavabkarlıqını muvafiq yenikletişke boludağalıqı bəlgilengen. Bu dilo misalı da Li Xuan'dan bəlgilik səvəllik ötkəliki naiti iniq. Şuna hüquqa çıqılğucu Wang Jishang'ın töləm cavabkarlıqını muvafiq yenikletişke boludu. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddısı da mundaq deyilgən. Xatalıq ötküzüb başqalarının əxtələb hüquq mənfəətigə ziyan yetküzgən hərkət igilri hüquqı çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Qanundaki bəlgilimi boyunca xatalıqı bar dəb qaralğan hərkət igilri özünün xatalıq ötküzməgənligini ispatlap verilməsə hüquqı çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1173-cü maddısı da mundaq deyilgən. Bir ziyanın kelib çıxışı ya ki keniyib getişi də hüquqi çıxılınğucunun xatalıqı bolsa, hüquqa çıxılğucunun cavabkarlıqını yenikletişki boludu. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1255-ci maddısı da mundaq deyilgən. Dövülümə örülüb düşüş, dumulab düşüş ya ki serilib düşüş səbəbidən başqalarına ziyan yetkəndə dövülügücü özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməsə, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 3. günü Yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kalıp ve küç mücessemlenip, emeli işleş arkalık tırışıp yeni vaziyet yaratılmakta. Tihimi zor salmak, tihimi emeli tedbir arkalık ul tetkikatını küçeyteyli. Başucu Xi Jinping'nin ul tetkikatını küçeyti söhbet yığınıda kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgadi. May bayramılık dem ilişte cayladiki menziri rayolları mulazimet kapalıdını küçeytip, puhralani mul, medeniyet, sayahat məsulatıdın bəhriman kıldı. May bayramılık dem ilişte cayla istimalini ilgiri sürüşkü küçep, dem iliş ixtisadını canlandırdı. 139. növətlik Guangzhou yarmankisidə Jungu Amili dünyadaki sitivli sodigarlarını cəlb qılğan mədəniyyət şifriga aylandı. Tokyo soti içilğanlığının 80 yıllıqıda xalqaradaki ərbabla Yaponiyanın Tokyo sotini inkar qılışının ziyinini tənqid qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping əmgək insaniyyət cəmiyyətinin tərəqqiyatını ilgiri sürüdüğən əsaslıq güc. Kişilik dünyadakı barlıq bəxit, cəpalıq əmgək arqılıq barlıq kelidu dep görsətdi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan Başucu Xi Jinping əmgək icadiyyətigə çonqur muhabbət bilən mədiyə oqub, əmgək nəmunəçilləri royi, əmgək royi, hünərvən royini zor küş bilən əvcaldırıb, Birinci səbtiki əmgəkçilərgə köngül bölüb və gəmxorluq qılıb, əmgəkçi ammini capağı çıdab əməli işləş, kəsibni qədirləb töhb qoşuş, dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndürüş yeni müsabısıdə əmgək arqılıq üzlüksüz yeni şanşərəb xuçuşqa rıqbətləndürdü. May bayramılıq dəmiliş məzgilidə bir qatar çoğun dövlət quruluşlarının ilgirlə sürüti davamlıq tezlətildi. Guangxi'da Pinglu kanalı su transport tügini kuruluşu su tengşeş baskıçıgı kırıp katnaş başlanışka tehimi yıkıllaştı. Yunnan'da Otur Yunnan su başlaş kuruluşunun Haydong toneli ciddi kezilmakta. Her günü 30 mingden artık kuruluşçı su başlaş kuruluşunun bütün liniyesi de küreş kılmakta. Otur Yunnan su başlaş kuruluşu Dali bölükünün Ali Enjineri Li Huymandak dedi. Мен хизметташларым билан техими мукаммал кылышкы интилиш, каттык болушну алдын корунга коюш аракети аркылы ар бир бөлек гол өстөң, ар бир турбу жолун жакшы ясап, масулият ва хүнөр аркылы яңы давр суучулук курулушун барпа кылабыз. Ар кайсы чоң катнаш түгүлдөрү ва саяхат манзыргахлары мо жолоочулар жукур пәллесин күтүп алды. Хужан өлкөсү Ningdo shahri Shuning nayasining Shadang yezisidagi Lanfeng ko'rigida sayohatchilar noyit ko'p bo'lib, siba soqish, Wujin sapal buyumlarini yasash qatorliq o'zgicha milliy urf-odatlarni his qilish faoliyatlari orqa-orqadan o'tkazildi. Shadang yezisining kadri Sayshosin madaniyat sayohat mulozimatining birinchi sepida chepib yurib, dam olish mazgilidagi yezikan sayohatchilikining tartibli yurishini Bütün küçü bilen qoğ dedi. Sayşıyosun mındaq dedi. Yezimiz, mədiniyet sayahat tərəqiyatı və yeşil səpərgi çıxış yüzlünüşigə yıqındın əgişib, yorxluq volt, energiya saqlaş, toqlaş bir gəvdiləşmə ponqitini yürüşləşdürüb qurdi. Sayahatçilə yeni energiyelik optimobillanı həydəb, ravan kırıb çıxıb, yıqın ətrapdıla toqlayalaydı. Toxtumay kürəş qılıvatqan Simala, cəsarət bilən ilgirləvatqan Jungonun körkəm, güzəl kartinisini sürətləb bədi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan, Başucu Xi Jinping oxşaş bolmağan sorullada əmgəkni mədiyələb, əmgək nəmunəçilləri royi, əmgək royi, hünərvən royini əvcaldırış gerək dəb təkidlidi. 2025 yılı 4. ayda Jonghua Memleketlik Baş İşçilar Uyuşması Kurulğanlıqının 100 yıllıqını təbrikləş. Həm Memleketlik Əmgək Nəmunəçilləri və İlğar Xizmətçilərini təqdirləş yığınıda Başucu işçilar sınıfı ve emgekçi amma uzak müddetlik küreş devamıdı yaratkan emgek nemunucilleri royi, emgek royi, hünerven royi, sosyalistik yadrolu kımmet karşının callık namayandısı dep görsetti. Başucu Xi Jinping emgekçi ammının canı can bəxt saadetige baştın ahir köngül bölüp, köp ketim asasi katlamının birinci sepedeki emgekçiler arısıgı berip, ulanın hal ehvalını sorap, arzu armallarını anladı. 2013 yılı çağan harpısı da Başucu Beijing metrosu 8. liniyasının kuruluş ornığı berip, yokluğan ve hal sorgan. Aynı yılıdaki yaş ölçügücü Li Weichuan, hazır Jungo Tömüryolu 14. idarisi, Beijing, Tangshan, şehirle ara tömüryol türünün ölçeşini başkurgutusu bolup kaldı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi dünyaqı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostla, Tunci növətlik Cungu Afrik karxanıçıları yuqır dərəciliklə münbiri yıqında Efopiyanın paytaxtı Addis Abibədiki Afrik İtipaqının baş orqanıdı ötküzüldü. Münbərdə Cungu bilən Afrikanın əmili həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tərəqiyyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş temi qılındı. Yığın qatnaşqanlar dünya iqtisadının eniqsizliki eşiwatqan arıq görünüşdə Cungo Afrika həmkarlıqı küçlük evrişimliki və kən istiqbalını namayan qıldı. İki tərəf tərəqqiyat strategiyasını cipsilaşdırışını küçəytib, iqtisad soda məbləğ seliş alaqısını çoğunqırlaşdırıb, həmkarlıq süpütünü üzlüksüz östürüb, özlərinin tərəqqiyatı gülünüşü üçün tökbü qoşudu dəb qarıdı.
1: İran Məhir Agentliğinin yıqında İranlıq bir parlament əzasının sözünü nəqil kəltürüb xəbər qilişçə, İran Hormuz boğazını başqırış toğırsı da universal layihə tüzgən. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi. İranın bu hərəkətinin Amerika və İsrailiyə besim işilçini küçəytiş, yeni, muqum kirim mənbəsi erişiş qatarlıqlarını öz içik alğan nurğun məqsidi var. Amma bu yerdən ötkən paraxotladın haq eliş xalqırada qarşılıq qozğıdı. Amerika İranın portları və paraxotlarını qamal qılış arqılıq onunğu besim işildivadıdı. İranın dəniz boğazını başquruş, kontrol qılış layihəsini həqiqi yolğa qoyuş yəki qoyalmaslıqı da yanıla eniqsizlik mövcud.
0: Mısırlıq ekspedisiyacı, yer şarını sayahat qılğıcı Əhməd Angagovic yıqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda, Cungoni dünyadaki ən bexətər caylarının biri dəb qaraymən, dedi. Hürmətlik radio anlıqıcılar, əmdədi qıtınla proqramımızın təpsili məzmunu da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tonju növbətlik Jungu Afrika karxanacıları yuqur dərəcəliklə munbiri yaqında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabında ötküzüldü. Munbərdə Jungu ilə Afrikanın əməli həmkarlığını çoğunqurlaşdırıb, tərəqqiyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş tema qılınğan bolub, Jungunun Afrika İttifaqında turuşluq elçilər ömüki Afrika İttifaqı komiteti birləşib uyuşturdu. Afrika Jungu Soda Cemiyeti ötküzüşünü üstüge aldı. Jungu bile Afrika'daki nurgun devlet hükümetleri, karhanları ve halkara teşkilatlarının vekilleri Jungu Afrika İktisat Soda Hemkarlıqı, kesip derecesini östürüş Katarlı karalmalarını çördep çoğunqır pikir almıştırdı. Yığınğı katnaşkan mihmanla umum yüzlük mundahtap qaradı. Dünya iktisadının eniqsizliği eşi vatkan arqı körünüşte, Jungu Afrika hemkarlığı güçlük evrişimliki ve kent istihbalını namayan kıldı. İki taraf terakiyat strategiyasını cipsilaştırışını küçeytip, iktisat soda, mevlağ seliş alakısını çoğunqırlaştırıp, hemkarlık süpütini özlüksiz özdürüp, özlerinin terakiyatı gülünüşü üçün töhbe koşudu. İktisat soda hemkarlığı davamlıq callandı, terakiyat evrişimliki özlüksiz küçeydi. Yaqın qıladın bu yan, Jungu bile Afrika'nın iqtisat soda həmkarlıq kölümü muqim keneyip, həmkarlıq sahası üzliksiz keneyip, yer şarının, canubunun ihtipaqlaşıp, həmkarlışının ölgüsü aylandı. 2025 yılı Jungu Afrika soda somısı 348 milyard Amerika dolarına yetip, oxşaş məzgildikidin 17.7% aştı. Jungu o da 17 yıl Afrika'daki birinci çoğun soda həmrahi boluş oranını saxlap geldi. Yığınğı qatnaşqan ərbablar mondaq dep qaradı. Afrika çoğun quruqluqı Erkin Soda rayonunun rəsmi işqi kirishdirilishigə ägishib, Jungu Afrika iqtisad soda həmkarlıqı misli körülmegen pursatni kütüb aldı. Efiopiya zontongi Tayi Munbərdə baş maqsadda söz qılğanda mondaq dedi. Dünyada coğrafiyelik siyasi eniqsizlik küçeyiwatqan arqı körünüşdə Afrika Jungu həmkarlıqı özara hörmət qilish Baravar asasta özara mənbət yetküzüşünü alahirlik kılgan muqimliq və aldın körərlikini namayan kıldı. Afrika bilan Jungunun sünni əqil, yeşil tıpkı özgərdiş və rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələrdeki həmkarlıqını küçəyitib, Afrika çoğun quruqluqının imkaniyyatlik sıcıl tərəqiyyatını ilgəri sürüşünü ümit kılaman. Afrika İttifaqı Komitetinin rəyisi Yusuf Mundaqdadi. Afrika çoğun quruqluqı, Afrika İttifaqının 2063 yıl qaralmasını tez sürətdə işqaşırmaqda. Jungunun təcrübəsi Afrikağa nisbətən mühim örnəklik əhmiyyətə ega. Yusuf mundaqdadi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri qatarlıq mexanizmlarının yetəkçilikidə Afrika bilən Jungunun ul əsliha, energiya, kançılıq qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq nəticələri mol boldi. Jungunun Afrika İttifaqında turuşluq elçilər ömükünün başlığı Jangfeng mundaqdadi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri Beijing başlıqlar yığınının yetəkçilikidə Jungu Afrika münasibəti yeni dövrdəki hər vaqtlıq təqdir ortaq gövdəsigə götürüldü. Növbətdə Jungu yuqur səviyyədə sırqı içib etişini ilgiri sürüb, ul əslihələni özara tutaşdırış, kəsib zənciri həmkarlıqı, yeşil tərəqiyyat və pul muamili məddətini öz içigə alğan bir qatar əməli tədbirlər arqılıq Afrikanın tərəqiyyat musabısını qollavatıdı. Jangfeng munolanı bildirdi. Jungu Afrika kəsib zənciri bilən təminat zəncirini yuğurışını çoğunqırlaşdırıb, yezi egiliki, yasımıcılıq, yeni energiya və rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq boşluğunu kengaytıb, iqtisad soda həmkarlıqını texim yuğuru süpətlik tərəqiyyatqa ilgiri sürüş kerek. Addis Abeba Sodiyarla Uyuşması və Kəsib Cəmiyyətinin muavin baş katibi Kasahun Mamu mundaqdadi. Jungu karxanaları məbləğ salğan ul əslihə, energiya qatarlıq sahələrdəki türlə, şu cayının iqtisadi ictimai tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü boldi. Bu növətlik munbərinin ötküzülüşü, Afrika Jungu karxanalarının bivasta alaqısı və həmkarlıqını muyum pürsət bilən təminlədi. Diqqət, kəsib dərəcəsini östürüş həmkarlıqı mərkəzləşdirilib, Afrikanın sanayətləşiş müsabısığı küş qoşuldu. Afrikanın sanayətləşişi və kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş munbərinin yadırılı qaralmalarından biri. Bu növbətlik munbərdə ul əslihə quruluşu,
kançılıq tərəqiyyatı, yeni energiya və rəqəmlik ixtisad, pul müamilə və soda həmqarlıqı qatarlıq aşqışlıq sahələ çörüdülüb, məxsus temirlik şöbü münbər təsis qılınıb. Cungu Afrika işləb çıxırış təminat zəncərinin mas tərəqiyyat yolu çonqur muhakəmə qılındı. Yığınıqı qatnaşqan mihmalla birdək mundaq tap qarıdı. Cungu Afrika ixtisad soda həmqarlıqının ən-ənəvi soda əndizisidin kəsib zəncəri, qımmət zəncəri çonqur yoğurulğan yeni basqışqa halqış qədimi tezləməkdə. Cungu Afrika Xalıq Dostluq Cəmiyyətinin muavin başlıqı, Huajian Guruhinin baş müdiri Can Huarun mundaq dedi. Yasımıçılıqını tərəqi qıldırış, Afrika dövlətlərini öz içiga alğan yer şarının cənubidiki dövlətlərinin sanayətləşdirişini ilgiri sürüşdiki muhim yolu. Cungunun yasımıçılıq karxanaları çət əllərgi çıxış qədimini tezlətib, Afrikanın sanayətləşiş musabısıgi küş qoşdi. Cənubi Afrika Standart Bankisi, Şərqi Afrika rayonu Kəsbi və Sodu Bankisinin Kəsbi başqurğucisi Florinis Vanja mundaq dedi. Dünya təminat zənciri əndizisinin tənşilişigə əgişib, Afrika mühim işləb çıxırış və təminləş bazası qaylanmaqda. Afrika bilən Cungunun yezi iqiliki, yasımıcılıq qatarlıq sahələrdiki həmqarlıqı, Afrika karxanalarının Cungu bazırıqı kırışıgə yol içiblə qalmayı, yəni Afrikanın kəsib dərəcəsini östürüş qədimini tezildişigə yardan bərdi. Afrika Sodigarla Uyuşumusunun rəyisi Amanni Asfor mundaq dedi. Cungu karxanalarının yasımıcılıq, ol əslihə və energiya sahasıdiki təcrübələri Afrikanın tərəqiyyat ihtiyacı bilən yüksək dərəcədə mas gəlidu. Afrika Cungu həmqarlıqı Afrikanın sanayətləşişini ilgiri sürüdüğən mühim hərəkətləndirgüç küşkə aylanmaqda. Cungu Afrika Tərəqiyyat Fondunun muavin lideri Yu Joruy mundaq dedi. Cungu Afrika həmqarlıqı nuqul türgü məbləq silişdən kəsib sistemisi yetildirişkə qarab tez özgərməkdə. Yu Joruy munulanı bildirdi. Cungu Afrika Tərəqiyyat Fondi uzaq müddət Afrikağa məbləq siliş arqılıq, yasımıcılıq və kəsib rayoni qurulışını nuqtulu qollab, işqi orılışış və kəsib zəncərinin yerlikləşiş tərəqiyyatıqı törtkə boldi. Xayşin Cənubi Afrika sanayət bağçısı qatarlıq türləni misal qalsaq, Cungu karxanaları yerlikləşdirib işləb çıxırış arqılıq, şu cayının yasaş ixtidarını östürüblə qalmay, yana baş və aya xalqıdiki yürüşləşkən karxanalarının tərəqiyyatıqı törtkə bolub, sanayətləşdirişini ilgiri sürdüğən muhim vasitəgə aylandı. Afrika Cungu Soda Cəmiyyətinin başlıqı, Cungu Topu Taş Efopiya Quruluş Çəklik Şirkətinin baş direktori Li Qingyong mundaq dedi. Növətdə, ul əslihələ, yanıla Cungu Afrika əmqarlıqının muhim nöqtüsü bolmaqda. Li Qingyong munulanı bildirdi. Addis Abibə Cibuti Tömür Yolu Vəkillikidiki alaqını ravallaşdırış türləri rayon əşya obruti şəraitini yaxşılaplı qalmay, liniya boyudiki sanayət rayonları quruluşu və kəsiblərinin toplanışıqa teğimi türtkü bolub, qatnaş koridori qoşulğan kəsib bəlbiği tərəqiyyat əndizisi şəkilləndirib, yasımıçılıq tərəqiyyatı və rayon ixtisadının həm türtkülükini önümlük ilgiri sürdü. Yuqur səviyyədə sırtqı eci vətiş kən aytılıb, Afrikanın tərəqiyyatıqa yeni qovət ata qılındı. Mundar məzgilədə, Cungu Xalqara Import Körgəzmə İdarisi 9-cu növətlik Cungu Xalqara Import Körgəzməsi tunuşduruş yığını ötküzüb, Afrika karxanalarını Cungunun çoğun bazırdın ortaq bəhirlənişkə səmimi təklif qaldı. Yığınıqı qatnaşqan mihmalla Cungunun UDA Import Körgəzməsi ötküzüş, Afrikağa tamujni beca almaslıq tədbirini yolğu qoyuş qatarlıq eci vitiş siyasetiga yüksək baha berib, bu, Cungunun yuqır səviyyilik sırtqı eci vitiş arqılıq, Cungu Afrika həmqarlıqının süpətini östürüb, dərəcəsini aşırışdiki qət'i iradısını namayan qıldı dəb qarıdı. Cungu Xalqara Import Körgəzmə İdarısının muavin başlıqı Sung Shangji mundaq dedi. Ötken 8 yılda körgəzmigə Afrikanın əla süpətlik məhsulatları davamlıq toplunub, karxanalarının bazar icazıdıdın soğudunu əməliləşdürüş küçü bolğan halqışını işqa aşırışıqa yardan berildi. Məsələn, Beninin bolosu, Madagaskarının qoy göşi qatarlıq məhsulatla körgəzmigi kırış arqılıq tez sürətdə Cungu bazırıqı kirdi. Həm də elektronluq soğudu süpüsünün türtküsü də setiş müxtarı açdı. Songşangcı mundaq dedi. Import körgəzməsi, soğudu körgəzməsi bolubla qalmay teximi muhimi, Cungunun təşəbbüskarlıq bilən dünyaya bazarını eci vetişdiki muhim tədbiri. Teximi köp Afrika karxanalarının Cungunun bazar pürüstüdün ortaq bəhirlənişini qarşı alımız.
Эфопия қақфа экспорт содгарлары ұйышмысының баш директоры Гисат Ворго мұндақтады. Импорт көргәзмісі қатарлық сұртқы ечуеч сұпылары вә джонгуның таможны беже алмаслық тәдбірінің пайдысы да, Эфопия қақфасының джонгуғы болған экспорты да алқымы ешеш ішқа ашырылды. Бұның іші де 2024-2025 еліліқ малия елі да джонгуғы қылған экспорт 34 мүн тоннадың ешіп, джонгу базарының ғайат зор ешірін күчі вә мұқым ехтияжи намаян қылынды. Гесат Ворку мұныланы білдірді. Импорт көргәзмісінің түрткісі де базар ежазыты кен айтылыплы қалмай, яна электронлық соды елі вә күрсліқ мәсулатла ұмымлаштырылыш арқылық Эфопия қақвасының базар тәсір күчіні ашырышқы ярдан берілді. 5-нчының бірінші күнідің башлап, Джонгу Африкадегі дипломатик мұнасват орнатқан 53 дөләттің таможны беже алмаслық тәдбіріні рәсмі елгі қойды. Африка Итпағы комитетінің рәйесі Юсуф мұндақтады. Бұ Африка мәсулатларының Джонгу базырғы кірішіні үнімдік ілгері сүруду, әмді Африка карханаларының дуния қыммәс сәнджерге қатнышшыға түрткі болуду. Джонгуның Африкадың таможны беже алмаслық сияс

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, İran Mehir Agentliğinin yakında İranlık bir parlament əzasının sözünü nakil keltürüp xəbər qilishçe, İran Hormuz boğazını başkuruş doğrusu da universal layihə tüzgən. Təhlilçilər mındaq dep görsətdi. İranın bu hərkətinin Amerika və İsrailiyəgi besim işildişini küçəyitiş, yeni muqim Kırım mənbəsigi eriş qatarlıqlarını öz işçik alğan nurgun məqsidi ba. Amma bu yerdin ötken paraxotlardın haqq eliş xalqarada qarşılıq qozğıdı. Amerika İranın portları və paraxotlarını qamal qılış arqılıq onunğa besim işildi vadudu. İranın deniz boğazını başquruş kontrol qılış layihəsini haqiqi yolğa qoyuş qoyalmaslıqı da yenili eniqsizlik mevcut. Qandaq məqsəd ba? Mehir agentliğinin xəbirge qarğanda yuqırqı xəbərini İran İslam parlamentinin əzası Behnam Said aşkarlığa. İran taratqulları bundan ilgiri munda xəbər bəgən idi. İran parlamenti 4-cü ayının 5-ci günü Hormuz boğazını tizgilləş toğrusudiki nurğun təkliflərini qarab çıqqan, həm də məxsus komitet qurup, deniz boğazıqı qarta başquruş təvəliki hukukunu yürgüzüşnün universal layihəsi və qanuni kapalət hücceti tüzüşünə qarar qılğan. Səidnin sözü əsaslanğanda universal layihənin məzmunu monulanı öz içə qalıd ikən. Hormuz boğazının igilik hukuku bütünlüy İranın qoludu boludu. Bu rayonda qatnaydığan paraxot və hərbi paraxotla çoxum İranın ruxsatını eliş kerek. Bu rayondan ötüdığan paraxotla bexəterlik, muhit asıraş, su qatnışını başquruş, icazətnamı tarqıtış qatarlıq işlarda alaqadar həqlərini tapşırışı, həm də aldı bilən real töliş kerek. İran Ali Dövlət Xəyibsizlik Komiteti, ya ki Qurallı Qısım Baştabı, düşmən dövlətdə bekitgən paraxotlarının Hormuz boğuzdun ötüşüge bolmaydı. İsrailiyə paraxotlarının bu rayondun ötüşü mutlaq çəklənudu. İran qızyan yetküzgən dövlətləgi qarta alaqadar dövlətlə aldı bilən İran bilən töləm beriş usulu toğırsı da kilişim asıl kılış gerek. İran andın ulanın paraxotlarına yol yürüş icazeti berudu. Təhlilçilə bu layihə İranın köp xil məqsidini aşkarlı deyidəb qarıdı. Birinci, Amerika bilən İsrailiyəgə davamlıq besim işildiş. İran Hormuz boğazından ibarət bu yer şari su transportudiki muhim yolunu kontrol qilish orqaliq xalqaro neft bahasiga ta'sir ko'rsatib, ham Amerika bilan Isroiliyaning pul paxalligi besimi va iqtisodiy yukini og'irlashtirmoqchi, ham xalqaro jamiyatning vaziyatni pasaytirib, suv yo'lini ravonlashtirishni murojaat qilishiga turtki bo'lib, Amerika bilan Isroiliyani iqtisod diplomatiya jihatida qo'sh besimga uchratmoqchi. Düşmən dövlət paraxotlarının qatnışıq ruxsat qılmaslıq, tıq uçini bevasitə Amerika bilən İsrailiyəgə qaratqallıq. Şunun bilən bir vaqtda, deniz boğuzunun qatnaş məsələsini uruş tölümü təlifi bilən bağlap, Amerikini tölən məsələsi də yol quyuşqa məcburlaşını məqsəd qıludu. İkinci, Amerika-İran söhbətigə imkaniyyət qaldırış. Gerçi İran'ın Amerika'yı bolgan meydanı baştan ahır katlıq bolsa mı, lekin söhbet yolunu üzül kesil takım edi. İran yakında diplomat

Hörmətli radio dinləyicilər. Mısırlıq ekspedisiyaçı, yer şarının səyahət qılğıcı Əhməd Hangagovich yaxında müxbirinin ziyarətini qəbul qılğanda, "Mənimcə, Jongo dünyadakı ən bexatar yerlərindən biri" dedi. 191 dövlətə ziyarətə barğan Hangagovich mündəq dedi. "Jongoda somkamni yolçular nəyit köp poyz stansiyasına qoysam, başqalarının elib getişdən ənsirmisəm mə boludu." O munulanı təkidlədi. Jongo balla, ayalla və ailələrinin kecədə bexatar səfərə çıxışığı maskeladığan dövlət. Bu il 41 yaşqa kirgan Hangagovich 2007-ci ildən başlap bütün yer şarını səyahət qılışqa başlagan. Bütün yer şarını səyahət qılıb tartqan video ijtimai alaqa taratqularda tez sürətdə tarqılıb dağ çıxarğan. Onun hesabat nömrədəki məstanlıları 5 milyon 250 minə yetgan. Hangagovich mündaq dedi. "Kişilər mənim videorumu yaxşı görürdü, çünki mənim xatirliğinin bütünləy həqiqi mənzərə. Ular mənim gözüm və videorum arqılıq dünyanı öz gözü bilən görgəndək boludu." Jiangxi ölkəsinin Nanchang şəhərinə yerləşən bir taşqı soda kiyim tikiş zavodunun sexində Hangagovich raxnın materialı və rəngini inçkilik bilən tanlab mündaq dedi. "Mən bu qitim Jongoğa gəlgəndə məstanlarımğa bir yürüş mayqı buyurtub verişni oyladım." Hangagovich bu qitim özünün 15-ci qitim Jongoğa kelishi ekanligini bildirdi. O mundaq dedi. "Hər qitim Jongoğa kelgəndə yeni təsiratqa ega boluman. Ötken 10 yılda Jongoda kişini hayran qaldırdığan özgürüşlər boldi." Hangagovich 2010-cı ilin tunji qitim Rusiyadan poyuzğa olturub Jongoğa kelgən mənzərini əsləb mundaq dedi. "Poyuzda mən Jongoluqlarni tunji qitim gördüm. Ular ingiliscə sözləyəməydi. Mən mo xanzuc sözləyəməyəm. Lekin biz birlikdə yeməklikdən tən bəhrəman bolub öz ara yardan bərdiq. Jongoğa barğandan keyin həqiqi Jongonun mənim ilgirki təsavvurum bilan bütünləy oxşumaydığanlığını hiss qıldım. Keyinki 5 ildə o hər ili Jongoğa kilib oxşumuğan şəhərləri ziyarət qılıb hər qaysı yaylanın mədəniyyəti və qiyafətini hiss qıldı." Hangagovich Jongo ul əsliha quruluşu, pən texniki tərəqqiyatı, marif və şəhər mənzərisi qatarlıq cəhətlərdə qayət zor ilgirləşkə erişdi, dedi. Yaqında o ijtimai alaqı tarat qoldurda, Jongonun uşquçsız ayroplanını sırt qısetiş, yuqır sürətli poyuz, maşina adam və avtomatik əydiladığan koca abdobusi qatarlıq məzmunladıqı videolarını elan qıldı. Bu videolar kişilərinin deqtini tartdı. Nurğun kişilər onun video torbetidiki bağı rayonuqı söz qaldırıb, Jongoğa berib öz gözü bilan ko'rib beqish orzusini ifodaladi. Hangagovich, "Men Jongonun tez taraqqiyotini dunyoga texim namoyon qilishni hamda bu davlatni dunyoga davomliq namoyon qilishni umid qilaman" dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Baxtiyor Turdiy.

kerak. Dövlətimizdə uzaqdan bu yan davamlaşıb gələn öksük igilik və təminat yetərsiz buluş əhvalda tüp özgürüş boldu. Xalqının gözəl turmuş istiki umumi cəhətdən barmı yox deyəndən yaxşı mı, yaxşı əməs mı deyəngi özgürüb, köp xıl buluş, köp qatlamlıq buluş, köp tərəplik buluş alahidliki namayan boldu. Bunun içindeki nurgun ihtiyacla ilgiri ciddi məsili hesaplanmaydı. Hazır, xalq ammısının təlipi yokurlap getdi. Bu məsililəgi bolğan tonuşimiz və xizmət səviyyimizni mu münasib östürüşimiz kerek. Biz tərəqiyat davamıda xalq turmuşunu kapalletləndiriş və yaxşılaşdı çıntırıb, xalq ən köngül bölüdüğən, ən bivasitə, ən real mənbət məsilisini yaxşı əl qılıb, xalqının güzel turmuş istikini teximi yaxşı qandırıb, Adəmnin ətraplıq yetilişi, cəmiyyətnin umumüzlük tərəqi qılışıqı türütkü bulub, pütkül xalqının ortaq biyişi da teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılışqa tırışıb türütkü buluşumuz gerek. Üçüncü, ixtisadnın uzaqçı yaxşılınıştək asasi halıtını çonqurtunub, tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsilisini həl qılış işəncini aşırış gerek. Növətdə, dövlətimiz ixtisadi dəvrilik amil bilən qurulmalıq amil dəstilinmiş. Qısqı müddətlik məsilə bilən uzaq məzgillik məsilə qirəlişiş. Taşqi zərbi bilən yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumunun zərbisigi tənli uçuraş qatarlıq köp xıl təsirgi duş gəldi. Qiyinçliklani məsilsiz deyişki boludu. Yuqumunun zərbisi vaqıtlıq, onu umumi cəhətin kontrolıqlıqlı boludu. Taşqi zərbə öz aldığı yenilik yaratış qədimimizni tezilişki məcburlavadudu. Dövlətimiz ixtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halti özgərgini yox. Partiyanın küçlük rəhbərliki də dövlətimiz sosializm tüzümünün küçünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı vücud qıçqıralaydıqan tüzüm əvzəliki, ixtisadının uzaqçı muqum tərəqi qılışı, cəmiyyətinin tınış buluşunun tüp qapalıdı. Uzaqdan bu yan, dövlətimiz toplıqan mol maddi asas, mol adəm küçü baylıqı, mükəmməl kəsib sistemisi, qudrətlik pən texnika əməli küçü, şunundək dövlətimizin dünyadaki ən çoğun, yoşurun küçü ən zor bazırı, ixtisadi tərəqiyyat qıtırıdqı buluş və taşqi xəvb qətərgi taqabıl turuşdiki tüp tayancımız. Şiki taşqi vəziyyətini universal təhlil qılğanda, növətdə və bunun dinkinki bir məzgildə, dövlətimizin tərəqiyyatı yanıla mühim strategiyelik fürsət məzgildə durudu. Lekin fürsətdimi, xırstımı yeni tərəqiyyat və özgürüş boldu. Eyni çağda strategiyelik fürsət məzgili hukumi oturuğu qoyulğanda, Muşi əsrinin aldınqı 20 yılını körsətdi. 20 yıldın kiyinki bugünkü gündə strategiyelik fürsət məzgiliği qandaq hökum qılış bir çoğun məsili bub qaldı. Elgiri biz vəziyyətdən paydınıb, ilgirligən idiq. Fürsətini igiləş bir qədər asan idi. Hazır şamalğa qarşı ilgirləvatımız. Şuna fürsətini igiləşinin qeyinliq dəridisi oxşumaydı. Elgiri çoğun müyüt nisbətdən muqum bulub, xəvb qətər və xırslani iniq körüş bir qədər asan idi. Hazır dünya vəziyyəti davalğub mürəkkəbləşib getdi. Coğrafiyyəlik siyasi xırs küçüyüb getdi. Yoşurun xadı taşla və yoşurun iqillamı köpüyüb getdi. Bu hal özgürüşkü maslış ixtidarımızğa texini yuqur tələb qoydu. İlgiri tərəqiyyat səviyyimiz tövən bolğaşqa, başqala bilən özara toluqlaş köpürək bolğan idi. Hazır bolsa tərəqiyyat səviyyimiz östü, başqala bilən bolğan rəqabət köpüyüşkü başıldı. Biznin hökümümüz şu ki, krizis bilən fürsət tən mövcud. Kırsız işçi de pürset buludu. Kırsızın pürsetki aylandırılı buludu. Pürset teximi strategiyelikke, evrişimlikke iyi buludu. Hırız teximi mürekkeplikke, umumlukke iyi buludu. Hırız mislisiz buludu. Onunla yaxşı takabül turalısak, pürset mi mislisiz buludu. Bu kitimki yeni tasıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş, xövbni xövbsizlikke, Krizisinin pürsətki aylandırğalıqımızın tipik misali. Yılbeşidiki yuqum əmdili partılıqan çağını əsilsək, əkval tolımı xətərlik, bisim tolımı zor idi. Hazır 20 yıldın köpürək vaxtı ötüb getdi.
Biz yuqumning zarbisidan

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimliq umumi yığında qılğan Jongoça zamani vilaşdırışını qətti eğişmay alğı sildi tiş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir, mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Əgər maşini kəmək qalsa, ət gitəmsiz, dedim doluqla. Qaytmısam, apam ənsirəb qaladı, dedi o muğluq bir qışda. İlk kitab, xeytinizin ködüm, bugün qancılı xoşub gətkəlikimini bilməksiz cənim. O, yenə bir qeytin vilədə qızardı. Xeytinizini körüb, dəsləb çaxçaq qılvatqamadı o dəb oyladım. Lekin, ilgir hər qeytin körüşkən vaxtımızdaki mağın qaraşlarınızı oylab, andın bunun rastlıqı işəndim. Dedi Aygül əstaydılıq bilən. Muhabbet üçün çaxçaq qılışqı qandaxın bedmay. Sizgi küyüb rastalı çoxqı aylan qandım. Mağın köngül bəyginizgi rəhmət. Mən bu muhabbetini çoxum qədirləymən. Bunun işini mən. Biz bir pəs cimci turp qeylişdik. Hazırlı onun bilən xoşlaşdığı alıqını oylab, iç-içimdən tit-tit bub gedib atatdım. Könlümdə büküb qoyğan talay sözlərini eytişqi aldıraydım yox, eğizdən çıxırışqı bedin almaydım. Sizin kildiq alıqınızını oylab baxmadım mən. Dedim axırı cürətki gelib. Hayran qaldıq alıqınızını belətdim, dedi o külüb. Apamını bək dəstim haqqıl gəldirdim. O məni yalğız bir tərəbləgi pəqat mən qızmaydı. Biləmsiz, siz məni qaranqoluqdan qutquzdunuz. Əmdə mən mu qoyaş nuru astadı yaşaydıqan boldum. Neymiş qondaq təyisiz? Mən rət qılışınızdan qoqub, dək güdük işçidə yürgəndim. Bu mən üçün qaranqoluq bulmayı neymə? Aygül gəpirimi ağlab, bel ağlab külüb gətdi. Bu gəplərini kitab nə gün oğan axşımam siz? Dedi uçaq çaqılıb. Ya, yürküm şundaq dedi. Dedim səmimilik bilən. Mən bu muhabbetinizgi cevap yerişki aldırab, şun çiraqdan qar keçib gəldim. Bu qar bizning muhabbetimizning guvachisi. Əmdi qar mening nəzərimdə məngülik xasiyyətlik nəsiga aylandı. Dedim hayacan bilən. Lekin o, bahar kelgan bilən erib ketidi. Dedi Aygül, mənə sınaq tariqisini qarab. O, təbiyyətki hadisə. Mening qalbimdagi qar məngü axbeti saxlandı. Özümün qandaqlaçı bundaq köp sözlər ketkəlikini səzməyli qaldı mən. Bunun həmisi kitabını köp oqıqalıqımın xasiyyidi idi. Bu misa, tört iğiz gəpnimi qamlaşdırıb deyəməkdim. Taza içilib sözləv haqqınında qeyrişqandək maşini gəp qaldı. Onun soğuqda qızırıb ketkən qollarını qısıbdırıb, xoşlaşını oyludu. Bıraq, cürət qılamadım. Yelim o, könlümdəki nurğun gəptirinin davağınımın özümü mən üçün çox iş idi. Xoş əmisə, dedim o maşiniga çıxıb atqanda aqsdan təlmirib. Aygül burulub mən qaradı və qolunu kötürüb xoşluş işarısını qaldı. Onun ağızda xoş deməsliyi bəlkəm ayrılışqı qiyamasıqının ifadəsidir. Maşini qozqalğandan kiyin, onun mən qol işarısı qalğan aşı halatı bir paçı ot bulub köz qarçıqımda qeydik qalğan idi. Onun keti vaqqınıqı çıdımay, sıq bir tamçı yaş məğzimini boylab asta sırğıb çüşükə başladı. Kəşke qoyaş, xoddu üç aydab qalğan yağsız çıraqtak, sus çılmayğınıca, Aygül manğan tərəbdiki tağ bağırıqı kirp ketib atatdı. Bu hal mağa qoya omu Aygülge əgiş men atqandak tuyğu bədi. Şunundan kiyin ailimizdə alahidi birə əhvalımı bulmadı. Apam Aygülün özü yalğız aldıraşda gelib ketkini toğırsada artıqçı oylapmı oldurmadı. O, ikimizin otursadgi muhabbet işidin pekatli xəbərsiz idi. Amma şu gündün başlap, minin turmuşumda zor özgürüş buldu. İlgiri, öydən çıxmay, müşiktek tögülüb yatadığan Adem, hər günü səhər durup, öyümüzdən aldıdan çoğun yolu bağıcı bolğan arlıqdiki karlanı tazlayman. Hatta, kiyinki neç gün işçidə çoğun yolunun karlarını mu xeyli bir yerləgici tazlıb etdim. Şu arda, birə maşinin avazını anlap qasımla, intizarlıqdan yolu qaraydım. Gözlerimge Hoda Aygül o maşinden çüşüp geldiğinde körünüp gidendi. Andın kündün neçi vaq helik xatını geniş yenişlap okuş menin adetimge aynıp qalgan idi. Ahri o yılda mən qıgıdak işimi qalmadı. Lekin şundaqdımı öyge kirgim kəmmekdi. Kışının soğukluğu amıraqıp qalgan idi. Her qeydim soğuk havanı hedliğinimde Aygülün kuşbuy tenikleri esimge keledi de çeksiz hayacan ve huzur kaynımı xaraq bulandı. Vajinin balam, nem boldu sana? Nem andıq taladın kirmeysen? Soğuk ötüp qalmısın yana, dərhal ısıqça içi bağın. Bu apamın her günü beni çakırdığın sözler idi.
Бірақ мен оныңғы қарап күліп қойып, бешімді чай қайттым. Әнсірмен апа, ешнің болмайды. Талады бірдәм тұрайчу.

dadasının muameldeki özgürüşle ahri Aygül ana balığı təsir qaldı. Şu sebeplik ola xeyli bir məzgil gecə olanın uyu ayaq basmadı. Bunalıq bilen onun könlü bəkli bir yaram buldu. O Aygül'ni keç gündüz oylab cimğurluşub, çüşkünlüşüb getdi. Ama o Aygül'ni qandaq izləb berişini bilməkdi və cürət qılanmaydı. Ahri onun arzusu əməlgi eşib, heyt bahanızda Aygül'dən apısı olanın uyu mehman bop geldi. Bunu ahirki fırsatda bilgen o, dərhal bir parça xət yazıb, Aygül'ge könlünü ısar qınmaqçı buldu. Və xətni kitabının arası qıstırıb qoyub Aygül'ge bəhdi. Ondaqda Aygül bu xətni köygəndinkin qandaq inkastı bola. Olanın keyingi günləri qandaq bola. Bola qızıqsınız, deyiqtanız davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğın Turğun Mecidinin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq postunun davamı da bolsun. Qadirli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasetçisi Şiringül Toxdi, kiriş törgütçisi Abduxalıq Əhməd, məsul muharriri Adil Ablat, nazarətçisi Arapa Tüsencan. Xayır dostlar, aman bol qaysılar.

0: Ada şəhət bağçığı bir 10 kilometr jürüb giləm duq.
1: Vay, buludu əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, ayda şazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
2: Ha, yana bir qetim oynam duq.
3: Əsküçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mə. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxır.

0: Lekin börek esli bimarları doktorunun fikrini ilişi, qarğılarca tüven natrilik tuzni tanlamaslıqı kerek. Bunun başka, tuzni ilmi azaytışta yana tamak etiş jarayanında tuzunun işletilişini azaytış kerek. Rangwan Fong mundaq dedi. Tamak etkende tuzni az işletip, tabi yemeklik ve doğru dermekler arqılıq tamakının təmini tanşaş kerek. Bunda kılganda, yemeklinin köp xıllıqını aşırış bilen bir vaqtta tuz işletişini azaytqılı buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, muç, kavavicin, limon və açıq su qatarlıqlar bilən tamaqının təmini tənsimi buludu. Canyu, xavyu qatarlıq doğru dərməklərinin tərkibində natri bir qədər yuqur bulub, normal miqdarda işiltiş gərək. Rangwanfan bunularını bildirdi. 5%-dən 10% keçə tuzunu az işiltiş adətdə qorumlarının təmiyə roşan təsir görsətməkdə. Şundaqla, kişilərinin tədrici halda tuzsuz yemək-işmək adətini yitildirişikə yardan berdi. Tuzunu istimal qilishini azaytqanda, aş tuzi, canyu qatarlıq körgülü buladığan tuzunun qubul qilinish miqdarını kontrol qiladı. Onundan başqa yana körünməz tuzunun qubul qilinishini azaytışqə diqqət qilish gərək. Peçine, bərəngi yapraqçısı qatarlıq yeməkçilər tərkibidə natri miqdarı bir qədər yuqur buludu. Gerçi tuzluq bulmuşmu, köp işgü bulmaydı. Rangwan Fong bunularını bildirdi. Tuzlu köp istimal qılsa, gerçi yaxşı bulmuşmu, likin tuz tərkibidiki natri adam bədəninin fiziologilik iqtidarını tanışışda kəmbosu bulmaydıqan element bulub, bədənin normal fiziologilik paliyeti və iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydı. Bək az istimal qılınsa, ya ki kəmçil bulsa, çarçaş, arğılıq qatarlıq əhvalları kör oldu. Şuna biz tuzunu ilmi azaytışımız gerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yörtdümə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yörtdümə. Öyəngininizdə kitabı yörtdümə. Şikdən çıxınızdə... Mən fəqətlə yolunuzu yörtdüşünü oynayım. Herkes mi kop kuruk öyünü yurtup, kamel inir yani bekarlı ısrap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurtdim ben.
0: Qadirli dostlar, ilmi tədqiqatlardan məlum bolishicha quyosh bilan yer sharining orliqi amaliyati 150 million kilometr keladi ekan. Nurning tezligi taxminan sekundiga 300 ming kilometr ekan. Bu qanday huquq? Insonlarning navbatdagi uch surati eng tez bo'lganda Parker nomliq tekshirish asbobimi sekundiga aran 95 kilometr uchalaydi. Formulaga asosan biz quyosh nurining quyoshdan yer shariga yetib kelishiga ketadigan vaqtning 8 minut 20 sekund ichkaligini yuzaki hisoblab chiqalaymiz. Demak, yer shariga yetib kelgan quyosh nuri amaliyotda quyoshdan 8 minut 20 sekund burun qo'yib berilgan. Unaqda quyosh nurining yer shariga yetkazilishining tafsiliy jarayoni qanday bo'ladi? 1920 yil atrofida fizika olimi Edinton Turg'un yulduzining ichki qurilmasi nomli maqolasida Turg'un yulduzining energiya manbasining yadro birikish reaksiyasi ekanligini tafsiliy tushuntirgan. Keyin sonsizgan olimlarning o'ziksiz tadqiq qilishi orqali bu qarashning to'g'riligi oxiri isbotlangan. Navbatda kishilar quyoshning ichki qismining kuchlik yadro birikish reaksiyasidan keyin sirtqa energiya qo'yib beradiganligini bu xil energiyaning biz odatda pishiq biladigan quyosh nuri ekanligini to'liq tushuntirdi. Uning ustiga quyosh nurining keng ma'nodagi aniqlamasi quyoshning barliq chastota spektridan kelgan elektr magnit radiatsiyasini ko'rsatdi. Biz odatda ko'rayotgan quyosh nuri quyosh chiqargan nurni yer shari atmosferasi suzib yoritgandan keyin shakllandi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jindan ortiq axlatni bartaraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
3: Bu ish chapaliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapan çektiniz.

сәтте түгінчінің ұзынлығы 2 сантиметрге жеткенде ұшқырақ көрінді. İkinci qadəmdə tepiş, yəni yutuş hərəkətini əgişib yuxarı tərəf hərəkət qıldığın qalqansman bəzini tepiş kerak. Üçüncü qadəmdə silab görüş. Yəni bir yutum su içib barmaq bilan boyunun osti tərəfi, yəni buğdiyəknin içki yenini silash. Suni yutqanda kiçik monəkçinin bar yoxluğunu, işiğan işimiğanlığını, yəki qatdıq kiçik tüğünçinin bar yoxluğunu silab yıqış kerak. Əgər məsələ bayqalsa imkan qədər boldur davanış kerak. 5-ci qalqansman bəzini qaralıq təkşürtüş kerak. 35 yaşdan keyin bulukma ayollar ən yaxşısı 5 ildə bir qitim qalqansman bəz iqtidarını təkşürtüşü və qalqansman bəzini rənglik ultira avaz dolqını arqılıq təkşürtüb duruşu lazım. Hamildar ayollar çoxum qalqansman bəz iqtidarını təkşürtüşü gərək. Bulukma, hamildarlıqdan ilgiri qalqansman bəzini ilgiri sürgücü hormon, yəni TSH qatarlıq alaqadar körsətkişlərini tallab təkşürtüşü təvsiyə qılındı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Lom tömür yuqur besimli qısım üstügə çüşüb getib, elektr saymalarını buzu vəsə ahadalarının ziyinığa kim məsul boludu? İşik aldığı qoyulğan əynək örülüb getib adam yarlandırsa, mal ilgisi cavabqarlıqını üstügə alamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Lom tömür yuqur besimliq sim üstüge çüşüp getip elektr saymalarını bozu vəsə ahalilərinin ziyinğa kim məsul boludu. Wang Xiaoqiang'nın yakın dostu Wang Zhao yeniden bir yürüyüş öy setip aldı. Öy köşken vaxtıda kolaylıq boluş üçün qoluğu çıkan pärdi asıdığan lom tömürünü derizden taşlıb etdi. Lekin bu lom tömür yergi çüşmək iki tal yuqur besimliq sim üstüge ilinib qilip, tok siminin mas bolup qilişini kəltürüp çıxırıp, ətraptiki təxminən 10 nəç kənətiki nəç 100 ahalının aile elektr saymalarını eğir dərəcədə bozğunculuqa uçuratdı. Vəqədən kiyin tok bilən təminlə şirkiti tok yolunu vaxtıda remont qilip əstigi kəltürdü. Həm də ziyanğı uçurğan ahalilərgə 500 min yuan aile elektr saymalarını remont qilish haqqı tölep verdi. Wang Zhao'nun səvvəlikidin ahalilərinin aile elektr saymaları eğir bozğunculuqa uçurdu. Lekin bunun töləm cavabkarlıqını tok bilən təminlə şirkiti üstüge aldı. Tok bilən təminlə şirkiti bu hadisini Wang Zhao'nun yuqur boşluqda nərsi taşlışı kəltürüb çıxarğalıqını bilgəndin kiyin, qılcı işkilənmək Wang Zhao üstüdün sot məhkəmisigə dəva qılıb, onundun özünün səvvəliki üçün qanun cavabkarlıqını üstüge eləşini tələb qıldı. Ondaqda tok bilən təminlə şirkiti ahalilərinə ziyinini tölep bərgəndin kiyin, bu hadisini kəltürüb çıxarğan hukuka bivasta çıxılğıcı Wang Zhao'dun töləm tələb qılsı bolamdı. Bu dilo misalıda Wang Zhao'nun yuqur boşluqda nərsi taşlaş hərkitinin aqibeti intayin eğir. Wang Zhao quramığı yetken bir adam bolu süpüti bilen, yuqur boşluqdın nərsi taşlaşının başqalarının hayati ya ki mal mülük bir xatarlıkiga ziyan yetküzüş ihtimallıqını naiti inaq beludu. Lekin o subyektiv cihətdə ziyanlıq aqibetinin yüz berişige sel qarğan. Şuna öz hərkitinin başqalarının mənfəətiga ziyan yetküzüş aqibeti de onun da vasitalıq qəstəllik mövcud. Haqtələb qanun dəsturda yuqur boşluqda nərsi taşlaş dilolarını nərsi taşlığan iniq hərkət igisi bar yoxluqi. İniq başqorğucu cavabkar bar yoxluqi qatarlıqlağı asasən yenim o inçike ayrışqa bolduğallıqi bəlgilengen. Oxşumağan türdeki dilolarını bir tərəf qılış usulumu oxşaş bulmaydı. Bu qitimqi hadisə nərsi taşlığan hərkət igisi iniq bolğan yuqur boşluqda nərsi taşlaş dilosu izablanıdı. Əxtələb qanun dəsturida imarət üstüdün nərsi taşlaş məni qılındıqalıqı iniq bəlgiləngən. İmarətdən taşlanğan nərsə başqalarqı ziyaniyyət gözsə, nərsi taşlıqan hərkətliyisi hukuku çıqılış cavabqarlıqını qanun boyuca üstüge alıdı. Şuna Wang Zhao çoxum öz qılmışı üçün qanun cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Tok bilən təminlə şirkiti ahalilərgə tegişlik tölən bərgən bolsumu, lekin Wang Zhao ziyanın payda bolışını kəltürüb çıxarğan bivasta hərkət ilgisi. O özünün yeniklik bilən qılğan hərkiti üçün tölən cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1254-ci maddəsi da mundaq deyilgən. İmarətdən nərsi taşlaş məni qılınıdı. İmarətdən taşlanğan ya ki çüşüb getgən nərsə ağır ziyanğa uçurtuvatıdı. Bundaq vəqələrinə kişilər şəhər boşluqda esilib durğan xəvib dəb ataydıqan boldu. Əməliyyətdə yuqur boşluqda nərsi taşlaş amavi əxlaqqa, amavi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab qılmış bolubla qalmasın, texibə mühimi o qanun məni qılğan qanunğa xilab qılmış. Həqtələb qanun dəsturundan 1254-ci maddəsi də mandaq deyilgən. Yuqur boşluqda nərsi taşlaş hadisi yüzbərgəndə töləm cavabqarlıqını ziyan kəltürüb çıxarğan bivasta hərkət ilgisi üstüge alıdıqallıqı. Əgər bivasta hərkət ilgisi balılar, ruhi kisəl bimarları qatarlıq, hərkət ixtidarı yox kişilər, ya ki hərkət ixtidarı çəkləngənlər bolsa, töləm cavabqarlıqını onlarının vəsiləri üstüge alıdıqallıqı. Konkret hukuku çıxılğıcını bekitkili bolmasa, töləm cavabqarlıqını ziyan siliş ihtimalı bolğan imarətini işlətkişçilər üstüge alıdıqalıqı bəlgiləngən. Bu maddədumu xoculuq mülazimiyyəti karxanlarının yuqur boşluqda nərs taşlaş vəqəsi də bexətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyəti bolıdıqalıqı bəlgiləngən. Bunda qılğanda xoculuq şirkətlərinin başqoruşunu küçəytib, kapalət əslihələrini mükəmməlləşdirib, türlük tədbirlə

tədbirlər, məsələn, qərəllik təşviq qılış, şuar çaplaş, küzütüş üskünisi ornatış, daimliq çarlaş, müdafiə görüş qatırlıq tədbirlərini paal qollanıb, yoxur boşluqdı nərs taşlaşının başqalarına iğir ziyan yetkisizçidin imkan qədər saxlanışıqa türkü bolğılıb oludu. Bu maddanın çıxırılışı güngən orqanının qanun boyca vaxtıda təşviriş arqalıq bivasta hukuku çıxılğıcını bikitişigi paydalıq bulub, reallıqdaki yoxur boşluqda nərs taşlaşda nərsi taşlağan hukuku çıxılğıcını tepiş qiyin buluş məsilsini həl qılışdımı intayin icabi əmili əhmiyyətki ige.

Şik aldığı koyulgan eynek örülüp getip adam yarlandırsa, mal ilgisi cevapkarlıkını üstüge alamdı. Wang Xiaoqiang'nın dostu Li Xuan'nın Wang Jishang isimli bir hoşnısı bulup, o atanısıga bir öy silip vermekçi buldu. Yakınki köllerde Wang Jishang nurgun kuruluş materiallarını tayarladı. Lekin üyüde koyduğun yer bulmağışka, setip algan eyneklerini üyünün aldığa tövülüp koydu. Bir günü Li Xuan 5 yaşlı kızı Mei Mei'ni yitilip onun üyüge kirdi. Ular taza kızıq parang silişotkanda Mei Mei işik tüvüge oynağılı çıkıp getdi. Dəl şu çağda döyüləb koyulgan eynəklər örülüp gitip Mei Mei'ni besvelip eğir yarlandırdı. Vaqa yüz bergendin kiyin Li Xuan kızını dərhal doktorxanığa apırıp kutquzdi. Nəticədə bahalaş aparati Mei Mei'ni 10-cı dərəcilik meyip de bahalıdı. Kiyin Li Xuan Wang Xiaoqiang'ni izdep kanundun məsləhət sorudu. Wang Xiaoqiang onunğa işik tüvüge koyulgan nərsə adam yarlandırsa, çoxum kanun cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını etdi. Li Xuan Wang Xiaoqiang'nın fikrini alğandın kiyin, Xalıq Sot Məhkimisi'ki dəva qılıp, Wang Jishang'dan özünün barlıq iqtisadi ziynini tölep berişini tələb qıldı. Ondaqda işik tüvüge dövüləb koyulgan eynək örülüp getip adam yarlandırsa, mal ilgisi tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Mei Mei Wang Jishang'nın üyinin aldıda örülüp düşkən eynək besvelip yarlangan. Wang Jishang eynəkinin iqidari və başqurğutsi bolu süpüti bilən, onun bu dövülümüge nisbətən bəlgilik bir xətərlikke diqqət qılış məcburiyyeti boludu. Onun üstüge dövülümünün örülüp düşüş ihtimallıqı buluştak bir xətərlik yoşurun xəyibini vaxtıda tügətmigən. Dövülümünün yeniğa bir xətərlik agah bəlgesi ornatmıqan. Bunun şunu körveliçki boludu ki, o örülüp düşünün aldını iliş, bir xətərlikini kapalatlandırış məcburiyetini ada kılmıqan. Şundaqla dövülümünün örülüp getişi de özünün eşkanda xatalıqı yoxluğunu ispatlaydıgan ispatımı yok. Haq talep kanun dəsturu da başqalarının hukuk mənfəətliği çıxılıp, ziyan payda kılganda kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi şart tap eniq belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta onun da dövülümünün örülüp düşüş, dumulap düşüş ya ki serilip düşüşü səbəblik başqalarga ziyan yetküzüş əhvalıqı qarda, dövülüp koyguci özü de səvəllik yoxluğunu ispatlap verilmisə, münasib tölem cevapkarlıqını üstüge alıdığalıqı eniq belgilengen. Şuna dövülüp koyguci Wang Jishang bunun üçün münasib əx tölep cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu qıtımkı hadisi de Mei Mei'nin vəsisi Li Xuan özünün göde kızıga vəsili kılıç cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Li Xuan hadisi yüzberişdin ilgiri Wang Jishang'nın üyünün aldığa bir dövə eynek dövülüp koyğalıqını eniq beludu. Likin o onun tuyuqsız örülüp düşüp adam yarlandırıp koyuşunu kılça oylap yetelmegen. Mei Mei işik tövüdeki eynek yanıda oynavatkanda vəsisi Li Xuan onun bir xatarlıkiga diqqat kılmıqan. Şuna bu qıtımkı hadisinin yüzberişi de onun da mı belgelik xatalıq var. Belgelik cevapkarlıqını üstüge ilişik kerek. Haqtalab kanun dəsturu da hadisinin yüzberişi, tərəqi kılışı da ziyanğı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hukuki çıqılğucunun tölem cevapkarlıqını muvapıq yeniklidişke boludağalıqı belgelengen. Bu dilo misalı da Li Xuan'dan belgelik səvəllik ötkəliki naiti iniq. Şuna hukuka çekilgoci Wang Jishang'nın tölem cevapkarlıqını muvapıq yenikletişke boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyeti'nin əxtələb kanun dəsturunun 1165-ci maddısı da mundaq deyilgən. Xatalıq ötküzüb başqalarının əxtələb hukuk mənpətigə ziyan yetküzgən hərkət igilri hukuku çekiliş cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Kanundaki belgelimi boyunca hatalıqı bar tep karalgan hərkət ilgileri özünün hatalıq ötküz migallikini ispatlap verilməsə, hukuki çıqılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1173-ci maddısı da mundaq deyilgən. Bir ziyanın kelip çıkışı ya ki keneyip getişi de hukuki çıqılın qocunun hatalıqı bolsa, hukuka çıqılın qocunun cevapkarlıqı

Başqalar muhitni qəsdən bulğab, eğir ziyan payda qılsa, ziyanğı uçurğucu caza xarakterlik tölem təşəbbüs qılsı bulamdı. Wang Shaoqiang bir yerini hüdü ilib, alma köçü tetikdi. Ardın uzun ötmək alyomin məsulatlarını pişiqlap işləydiğən Xuyrin şirkiti Wang Shaoqiang'nın almalıq beğiğa yıqın cayğa köçüb gəldi. Bu şirket tədbir qolunib, kereksiz qazlarını bir tərəf qılğan bolsumu, likin xiracat qıs bolğalıqı, həm orni çət bolğalıqı üçün bulğumu çıxırış üskünlərini yıngılmidi. Kereksiz qaz tərkibidiki fitoritnin eğir dərəcədə ölçəmdən işib getkənlikini bilib durubmu, bulğumu qazını davamlı qoyub bərdi. Bu bir yılda Wang Shaoqiang'nın almalıq beğinin məsulat miqdarı zor köləmdə azıyıb getib, bıraqla 350 milyon yuanğa yaqın ziyan boldi. Şunun bilen Wang Shaoqiang münasuvatlik bahalaş aparatıqa bahalaşını havalı kıldı. Nəticədə Xuyrin şirkitiye yakın caydaki alma yopurmaqıdaki fitori tərkibine naiti yuqur ikkəliki məlum boldu. Şunun bilen Wang Shaoqiang bu şirket üstüdün sot məhkimisi dəva qılıb, onların özünün iqtisadi ziyinini həssiləb töləb verişini tələb kıldı. Ondaqda muhitni qəsdən bulğab başqalarga eğir ziyan yetkizsə, ziyanğı uçurğucu caza xarakterlik töləm tələb qılsı bolamdı. Bu dilo misali caza xarakterlik töləm məsəlisi keçidilidu. Xuyrin şirkiti özleri qoyub bərgən kereksiz qazının fitori tərkibi ölçəmdən işib getkənlikini bilib durub, bulğumu çıxırış üskünüsünü vaxtıda yanılmay, davamlıq kereksiz qaz çıxarğan. Nahayti roşenki Xuyrin şirkitinin qılmışı da qəsdən səvəllik var. Onun üstüge bu qəstən səvvəlikdən Wang Shaoqiang'nın alma məhsulatı zor köləmdə azıyıb getib, onu eğir iqtisadi ziyanğı uçuratqan. Özünün mənpəti ziyanğı uçurğanda hüquqi çəkilinğıcı qarşı tərəbdən bəlgilik töləm tələb qılışqa hüquqluq. Yəni kilib qarşı tərəbdən hüquqi çəkiliş qılmışı kəltürüb çıxarğan ziyan intayin eğir bolğanda şunda qılışqa teximu hüquqluq. Haq tələb qanun dəsturuda muhitni qəsdən bulğab, ekologiyanı qəsdən buzub eğir aqibət kəltürüb çıxarğanlarının töləm cavabkarlıqı eniq bəlgilənən bulub, hüquqi çəkilinğıcı hüquqa çəkilğucudan münasib caza xarakterlik töləm tələb qılışqa hüquqluq. Caza xarakterlik töləm adətdiki mənidiki töləm bolmasdan, bəlkə əməli ziyan somusudan işib getkən töləm buludu. Haq tələb qanun dəsturuda muhitni bulğab, ekologiyanı buzub eğir aqibət payda qılğanlarga caza xarakterlik töləm bəlgilimisinin oturğu qoyulışı icabi əhmiyyətə ikə. Birincidən ziyanğı uçurğucularının mənbəti zor dərəcədə qoğdalğan. İkincidən hüquqi çəkilğucunun qılmışıqa bəlgilik çək qoyulğan həm caza berilgən bulub, ular başqalarının qanunluq hüquq mənbətiyə xalıqanca çəkilalmaydıqan qılınğan. Əlbəttə, caza xarakterlik töləmini tətbiqlaşda yana tövəndiki 4 nöqtəyə diqqət qilish kerak. Birinci, caza xarakterlik töləm tələb qilish subyekti ziyanğı uçurğucunun öz bilalı çəklənidu. Ekologiya muhit töləmi davası. Muhit ammavi mənbət davası qilishqa hüquqluq qanunda belgilengen orqan yoki ictimai təşkilatlarını öz işçigə almaydı. İkinci, caza xarakterlik töləmini tətbiqlaşdan aldınqı şərti, hüquqi çəkilğucuda subyektiv qəsdərlik buluş, səvərlik ya ki, işqanda xatalıq yox bulsa, mutlaq bulmaydı. Üçinci, hüquqi çəkilğucunun muhitini bulğaş, ekologiyanı buzuş qılmışı məmuri nizam, tarma qaydisi ya ki, başqa qaydı xarakterlik hüccətki xilap olmasın, bəlkə qanundaki bəlgilimigə xilap buluşu şərt. 4. Bu xil töləm hüquqi çəkilğucunun muhitini bulğaş, ekologiyanı buzuş qılmışı eğir aqibət payda qılğan əhvallarqıla tətbiqlənidu. Bu dilo misalı da Wang Shaoqiang hüquqi çəkilğucu bulub, münasib caza xarakterlik töləm tələb qılış təlifigə uyğun kilidu. Xuyrin şirkiti onun ziyinini töləb berişi kerek. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1232-ci maddısı da, hüquqi çəkilğucu qanundaki bəlgilimlərgə xilaplıq qılıb, muhitni qəsdən bulğab, ekologiyanı qəsdən buzub, eğir aqibət payda qılğan bolsa, hüquqi çəkilğucu münasib caza xarakterlik töləm tələb qılışqa hüquqluq deyilgən. Bekar qılınğan ilgirki hüquqi çəkiliş cavabkarlıqı qanunuda caza xarakterlik töləm ekologiya muhitqa dair hüquqi çəkiliş sahəsigə qolunulmağan. Haq tələb qanun dəsturunun 1232-ci maddısına bu məzmun yenidən qoşulğan. Onun da ekologiya muhitqa dair hüquqi çəkilişqa caza xarakterlik töləmini tətbiqlaş tuncu qıtdan bəlgilənən bulub, bu muhitni bulğaş, ekologiyanı buzuşdak hüquqi çəkiliş qılmışığa zərbə veriş və onun aldını ilişqa paydalıq.

0: Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılğan qismən məzmunlar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan xüsusi hüququğunuzni qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.
1: Mən nurgun işçi xizmətçini başqurub, milyonla baylıq yaratdıvatım ən. İşini mən ki, qanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsma isi.
2: İşçilər məni çolqan dəydi, tamaşıqlar, məstanlılar məni alqışlaydı. Amma mən qanun göçü baş tapşuruşunun sənət sahəsindəki ən mühim dəsma yemişkəlikini unutup qalmadım.
1: Mənim bevastı körsütüş üyün, sansızlığan kişilər köngül bildiğin kızıq nokta. Mən bir iğiz gəpilərla, istimalçılanın köngül nokta alayım ən. Mən bevastı körsütüb mal satqıcı, qanun boyca baş tapşuruş, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Mən bunu bilemem.
3: Siz çolpan pulu işbilen birgə, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazış üçün aldı bilen layıqatlı puhra buluşumuz gerek. Qanun boyca baş tapşurayım.
4: Bugün ananızga önce dal numar içip bir işke vaktiniz çıka mı?
5: Ben çalıştım. Kaytman ikin kıtıra ya.
6: Atanım bilen bir koroda oturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
4: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
7: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizdiğimi geydim.
8: Atanım bilen bir şehirde oturumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
6: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
9: Baba, siz sulu oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
6: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
5: Ata-anamın sağlamlıqını diləy mən.
6: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
8: Dada, ana, biz kəldoq.
9: Bu

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiq qılındu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
4: Bir günü gözümle şundak assamla, karızların bırakılıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。 论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。反腐败斗争是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。2021年1月22日，古人说：“胸中正则眸子燎炎，胸中不正则眸子冒烟。” 对党风廉政建设和反腐败斗争，首先要从政治上看，才能看得更明白。为了增强党员干部预防腐败的免疫能力，警示党员干部自觉抵制腐败、杜绝腐败、远离腐败，必须对腐败的政治危害性进行深入分析，引起全党高度的政治警觉。党的十八大以来， 我反复强调，开展反腐败斗争，首先要从政治上看，主要有五个方面的要求。一是，腐败问题对党的执政基础破坏力最大，杀伤力也最大， 是最容易定，民心是最大的政治，人民群众最痛恨腐败，不得罪成百上千的腐败分子，就要得罪14亿人民，这是一笔再明白不过的政治账，人心向背账。必须坚持以正风肃纪反腐，凝聚党心、军心、民心，厚植党执政的政治基础。五是，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，必须以抓

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmlik Dektor Rəqəmcan bolu mən. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysılar. Elimizdeki otura kiçik karxanılarının tərəqqiyat mühiti yıldın yılı yaxşılandı. 70% tın artıq məxsus. İnçike Allahide yeni karxanılarının ticaret kirimi mokim açdı. Şincan 2026 yıllık 1. numarlıq baş orman başlığı buyruğu ilan kıldı. Yukarı sıcılıqdaki məşiq ve uda hizmet kılış, tuyuqsuz ölüp geçiş xəvib xətirini örlüdü vidudu. Yalğız ayal ölüp getip 6 milyon yuan mirası kaldı. Bunu qandaq bir tərəf kılış gerek. Mülazimət kəsbini tərəqqi kıldırış, nemi üçün şunçı mühim. Nemişka barğan siri köp kişilədə kalqansıman bəz məsələsi köpüyü atıdı. Rak kesiligi griptar bolğan ayal öz iradisi bilən yeni hayatlıqı erişti. Tövəndə diqqətinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Başqalardan ağırını vermən. Bu, könülsüzlüklərini yoxdışdı ki, ən adi, şunaqla ən mühim usul. Özü və başqalarını əyibləş, royalətini ötüb getkən ərzməz işlərgə bağlaq qoydu. Onda qılğandan görə, aldımızğı qarab, kink qədəmdə qandaq qılışını oylıqan tüzün. İşlərgə aktivliklən yüzülünün. Həcəb nəs bastı, əmdə işikdən çıxsam, yamğur yığıb getdi, dəb oylıqandan görə, bugün qava nim digən sap, nimi digən pəyzi, dəb oylat, bundaq kiçik işlərini, özünüzün özgürüş cəriyəndəki yaşaş puristi, dəb bilsiniz, çeçilməydiğən bulursuz. 30 minut ərkət qılın. Kəyfiyyətiniz düşkün vaqtda,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Lom tömür yuqur besimli qısım üstüge çüşüb getib, elektr saymalarını buzu vəsə, ahadalarının ziyniğa kim məsul boludu? İşik aldığı qoyulğan əynək örülüb getib adam yarlandırsa, mal ilgisi cavabqarlıqını üstüge alamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Lom tömür yuqur besimliq sim üstüge çüşüp getip elektr saymalarını bozu vəsə ahalilərinin ziyinğa kim məsul boludu. Wang Xiaoqiang'nın yakın dostu Wang Zhao yeniden bir yürüyüş öy setip aldı. Öy köşken vaxtıda kolaylıq boluş üçün qoluğu çıkan pärdi asıdığan lom tömürünü derizden taşlıb etdi. Lekin bu lom tömür yergi çüşmək iki tal yuqur besimliq sim üstüge ilinib qilip, tok siminin mas bolup qilişini keltürüp çıxırıp, ətraptiki təxminən 10 nəç kənətiki nəç 100 ahalının aile elektr saymalarını eğir dərəcədə bozğunculuqa uçuratdı. Vəqədən kiyin tok bilən təminlə şirkiti tok yolunu vaxtıda remont qilip əstigi keltürdü. Həm də ziyanğı uçurğan ahalilərgə 500 min yuan aile elektr saymalarını remont qilish haqqı tölep verdi. Wang Zhao'nun səvvəlikidin ahalilərinin aile elektr saymaları eğir bozğunculuqa uçurdu. Lekin bunun töləm cavabkarlıqını tok bilən təminlə şirkiti üstüge aldı. Tok bilən təminlə şirkiti bu hadisini Wang Zhao'nun yuqur boşluqda nərsi taşlışı kəltürüb çıxarğalıqını bilgəndin kiyin, qılcı işkilənmək Wang Zhao üstüdün sot məhkəmisigə dəva qılıb, onundun özünün səvvəliki üçün qanun cavabkarlıqını üstüge eləşini tələb qıldı. Ondaqda tok bilən təminlə şirkiti ahalilərinə ziyinini tölep bərgəndin kiyin, bu hadisini kəltürüb çıxarğan hukuka bivasta çıxılğıcı Wang Zhao'dun töləm tələb qılsı bolamdı. Bu dilo misalıda Wang Zhao'nun yuqur boşluqda nərsi taşlaş hərkitinin aqibeti intayin eğir. Wang Zhao quramığı yetken bir adam bolu süpüti bilen, yuqur boşluqdın nərsi taşlaşının başqalarının hayati ya ki mal mülük bir xatarlıkiga ziyan yetküzüş ihtimallıqını naiti inaq beludu. Lekin o subyektiv cihətdə ziyanlıq aqibetinin yüz berişige sel qarğan. Şuna öz hərkitinin başqalarının mənfəətiga ziyan yetküzüş aqibeti de onun da vasitalıq qəstəllik mövcud. Haqtələb qanun dəsturda yuqur boşluqda nərsi taşlaş dilolarını nərsi taşlığan iniq hərkət igisi bar yoxluqi. İniq başqorğucu cavabkar bar yoxluqi qatarlıqlağı asasən yenim o inçike ayrışqa bolduğallıqi bəlgilengen. Oxşumağan türdeki dilolarını bir tərəf qılış usulumu oxşaş bulmaydı. Bu qitimqi hadisə nərsi taşlığan hərkət igisi iniq bolğan yuqur boşluqda nərsi taşlaş dilosu izaplanıdı. Əxtələb qanun dəsturida imarət üstüdün nərsi taşlaş məni qılındıqalıqı iniq bəlgiləngən. İmarətdən taşlanğan nərsə başqalarqı ziyaniyyət gözsə, nərsi taşlıqan hərkətliyisi hukuku çıxılış cavabqarlıqını qanun boyuca üstüge alıdı. Şuna Wang Zhao çoxum öz qılmışı üçün qanun cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Tok bilən təminlə şirkiti ahalilərgə tegişlik tölən bərgən bolsumu, lekin Wang Zhao ziyanın payda bolışını kəltürüb çıxarğan bivasta hərkət ilgisi. O özünün yeniklik bilən qılğan hərkiti üçün tölən cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1254-ci maddəsi da mundaq deyilgən. İmarətdən nərsi taşlaş məni qılınıdı. İmarətdən taşlanğan ya ki çüşüb getgən nərsə başqalarga ziyan yetkizsə, hukuku çıxılğıcı, hukuku çıxılış cavabkarlıqını qanun boyunca üstüge alıdı. Təkşürüş arqalıq konkret hukuku çıxılğıcı əməsikini ispatlap berəliyənlərdən başqa ziyan seliş ehtimalı bolğan imarətni işlətkiçilər tölən berdi. Ziyan seliş ehtimalı bolğan imarətni işlətkiçilər tölən bərgəndin kiyin hukuku çıxılğıcıdın tölüt felişqa hukukluq. Xocalıq mülazimət karxanisi qatarlıq imarət başqurğucular zörür bixətərlik kapalət tədbiri qollanıb, aldınqı tarmaqda bəlgilengən əhvalının yüzberişinin aldını ilişik kerek. Zörür bixətərlik kapaləti tədbiri qollanmasa, bixətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmağallıqı üçün hukuku çıxılış cavabkarlıqını qanun boyuca üstüge ilişik kerek. Muşum adının birinci tarmaqıda bəlgilengen əhval körülsə, qunan organi qatarlıq orqallar qanun boyunca vaxtıda təkşürüşü cavabqarını tipşi kerek. Yıqınqı yıllardın boyan yuqır boşluqda nərs taşlaş vəqəlri barğancı köpüyüb, nurğun biqunah kişilərini eğir ziyanğa uçurtu atıdı. Bundaq vəqəlerini kişilər şəhər boşluqda isilib durğan xəvib dəb ataydıqan boldu. Əməliyyətdə yuqur boşluqda nərsi taşlaş amavi əxlaqqa, amavi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab qılmış bulublu qalmasın, texibə mühimi o qanun məni qılğan qanunğa xilab qılmış. Əxtələb qanun dəsturundan 1254-ci maddəsi də mandaq deyilgən. Yuqur boşluqda nərsi taşlaş hadisi yüzbərgəndə töləm cavabqarlıqını ziyan kəltürüb çıxarğan bivasta hərkət ilgisi üstüge alıdıqallıqı.
Əgər bivasitə hərəkət ilgisi, balılar, ruhi kisəl bimarları qatarlıq, hərəkət ixtidarı yox kişilər, ya ki hərəkət ixtidarı çəkləngəllər bolsa, töləm cavabqarlıqını onlarının vəsiləri üstügə aladıqalıqı. Konkret hukuki çıkılgıcını bekitkili bolmasa, tölem cevapkarlıqını ziyan siliş ihtimali bolgan imaretini işletkişçiler üstüge aladıqalıqı belgilengen. Bu madadımı hocalıq mülazimeti karxanlarının yukarı boşluqda ners taşlaş vəqası da bexatarlıqını kapalatlandırış mecburiyeti boladıqalıqı belgilengen. Bunda kılganda hocalıq şirketlerinin başkuruşunu küçeytip, kapalat əslahalarını mükemmelleştirip, türlük tedbirler, məsələn, qərəllik təşviq qilish, şuar çaplaş, küzütüş üskünisi ornatış, daimliq çarlaş, müdafiye görüş qatırlıq tedbirlerini paal kullanıp, yuqır boşluqda nərs taşlaşının başqalarga iğir ziyan yetkisizçidin imkan qədər saxlanışıga türtki bolğılıb oludu. Bu maddanın çıxırılışı güngən organının qanun boyca vaxtıda təşviriş arqalıq, bivasitə hukuki çıxılğıcını bekitişigi paydalıq bulub, reallıqdaki yuqır boşluqda nərs taşlaşda, nərsi taşlağan hukuki çıxılğıcını tepiş qiyin buluş məsilsini həl qılışdımı intayin icabi əmili əhmiyyətki ige.

Şik aldığı koyulgan eynek örülüp getip adam yarlandırsa, maligisi cevapkarlıqını üstüge alamdu. Wang Shaoqiang'nın dostu Li Xuan'nın Wang Jishan isimli bir hoşnısı bulup, o atanısıga bir öy silip vermekçi boldu. Yakınki köllerde Wang Jishan nurgun kuruluş materiallarını tayarladı. Lekin üyüde koyduğun yer bulmağışka, setip alğan eyneklerini üyünün aldığa tövülüp koydu. Bir günü Li Xuan 5 yaşlı kızı Mei Mei'ni yitilip onun üyüge kirdi. Ular taza kızıq paran silişi otkanda Mei Mei işik tüvüge oynığılı çıkıp getdi. Dəl şu çağda dövülüp koyulgan eynekler örülüp gitip Mei Mei'ni besvelip yeğir yarlandırdı. Vaqa yüz bergendin keyin Li Xuan kızını dərhal doktorxanığa apırıp kutquzdi. Neticede bahalaş aparati Mei Mei'ni 10. derecelik meyip de bahaladı. Keyin Li Xuan Wang Shaoqiang'ni izdep kanundun meslehet sordu. Wang Shaoqiang onunğa işik tüvüge koyulgan nerse adam yarlandırsa, çoğum kanun cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını etdi. Li Xuan Wang Shaoqiang'nın fikrini alğandın keyin, Xalıq Sot Mahkemesi'ge dava kılıp, Wang Jishan'dan özünün barlıq iqtisadi zeynini tölep berişini tələb kıldı. Ondaqta işik tüvüge dövülüp koyulgan eynek örülüp getip adam yarlandırsa, mal igisi tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Mei Mei Wang Jishan'dan üyinin aldıda örülüp düşkən eynek besilip yarlangan. Wang Jishan eyneknin iqidari və başqurğutsi bolu süpüti bilən, onun bu dövülümüge nisbətən belgilik bixatarlikke diqqat qilish məcburiyeti boludu. Onun üstüge dövülümünün örülüp düşüş ihtimallıqı buluştak bixatarlik yoşurun xayıpını vaxtıda tügetmeyen. Dövülümünün yeniğa bixatarlik agah belgesi ornatmağan. Bunundan şunu körvelişki boludu ki, o örülüp düşünün aldını iliş, bixatarlikini kapalatlandırış məcburiyetini ada kılmağan. Şundaqla dövülümünün örülüp getişi de özünün eşkanda hatalıqı yoxluğunu ispatlaydıgan ispatımı yok. Haqtılıp kanun dəsturuda başkalarının hukuk mənpərdigi çıxılıp, ziyan payda kılganda kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi şart tap eniq belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta onun da dövülümünün örülüp düşüş, dumulap düşüş ya ki serilip düşüşü səbəblik başkalarına ziyan yetküzüş əhvalıqı qarda dövülüp koyguci özü de səvəllik yoxluğunu ispatlap verilmisə, münasib tölem cevapkarlıqını üstüge aladığalıqı eniq belgilengen. Şuna dövülüp koyguci Wang Jishan bunun üçün münasib əxt ölüp, cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu qıtımqı hadisidə Mei Mei'nin vəsisi Li Xuan özünün gödək qızıqa vəsilik qılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Li Xuan hadisi yüzberişdən ilgiri Wang Jishan'nın üyünün aldığa bir dövə eynək dövülüp koyğalıqını eniq beludu. Likin o, onun tuyuqsız örülüp düşüb, adam yarlandırıp koyuşunu qılca oylap yetelmegen. Mei Mei işik tövdeki eynek yanında oynavatkanda vəsisi Li Xuan onun bixatarlıkiga diqqat kılmıgan. Şuna bu qıtımqı hadisinin yüzberişi de onun da mı belgilik hatalıq bar. Belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Haqtılıp kanun dəsturu da hadisinin yüzberişi, tərəqi kılışı da ziyanğı uçurğucunun zor hatalıqı bolsa, hukuki çıqılğucunun tölem cevapkarlıqını muvapıq yeniklitişke boludağalıqı belgilengen. Bu dilo misalı da Li Xuan'dan belgilik səvəllik ötkəliki naiti iniq. Şuna hukukka çekilgucu Wang Jishan'ın tölem cevapkarlıqını muvapıq yenikletişke boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyeti'nin əxtələb kanun dəsturunun 1165. maddısı da mundaq deyilgən. Xatalıq ötküzüb başqalarının əxtələb hukuk mənpətigə ziyan yetküzgən hərkət igilri hukukka çekiliş cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Kanundaki belgilimi boyunca hatalıqı bar dəb qaralğan hərkət igilri özünün hatalıq ötküzmigənlikini ispatlap verilməsə, hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1173. maddısı da mundaq deyilgən. Bir ziyanın kelib çıxışı ya ki keniyib getişi də hukuki çıxılınğucunun hatalıqı bolsa, hukukka çıxılğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1255. maddısı da mundaq deyilgən. Dövülümə örülüp düşüş, dumulap düşüş ya ki serilip düşüş səbəbidən başqalarına ziyan yetkəndə dövülügücü özdə xatalıq yoxluğunu ispatlap verilməsə, hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Başqalar muhitni qəsdən bulğab, eğir ziyan payda qılsa, ziyanğı uçurğucu caza xarakterlik tölem təşəbbüs qılsı bulamdı. Wang Shaoqiang bir yerini hüdü ilib, almı köçüde tikdi. Ardın uzun ötmək alyomin məsulatlarını pişiqlap işləydiğən Xuyrin şirkiti Wang Shaoqiang'nın almılıq biğiğa yıqın cayğa köçüb gəldi. Bu şirket tədbir qolunib, kereksiz qazlarını bir tərəf qılğan bolsumu, likin xiracat qıs bolğalıqı, həm orni çət bolğalıqı üçün bulğumu çıxırış üskünlərini yıngılmidi. Kereksiz qaz tərkibidiki fitoritnin eğir dərəcədə ölçəmdən işib ketkənlikini bilib durubmu, bulğumu qazını davamlı qoyub bərdi. Bu bir yılda Wang Shaoqiang'nın almılıq biğinin məsulat miqdarı zor köləmdə azıyıb gedib, bıraqla 350 min yuanga yaqın ziyan boldi. Şunun bilen Wang Shaoqiang münasibətlik bahalaş aparatıqa bahalaşını havalı qıldı. Nəticədə Xuyrin şirkətiyə yaqın caydiki, alma yopurmaqıdiki fitorit tərkibinin naiti yuxarı ikənliki məlum boldi. Şunun bilen Wang Shaoqiang bu şirket üstüdün sot məhkəmisiga dəva qılıb, onlardan özünün iqtisadi ziyinini həssiləb töləb verişini tələb qıldı. Ondaqda muhitni qəsdən bulğab başqalarga eğir ziyan yetkisə, ziyanğı uçurğucu caza xarakterlik töləm tələb qılsı bolamdı. Bu dilo misali caza xarakterlik töləm məsəlisi keçidildi. Xuyrin şirkəti özləri qoyub bərgən kereksiz qazının fitorit tərkibi ölçəmdən işib getgənlikini bilib durub, bulğumu çıxırış üskünüsünü vaxtıda yanılmay, davamlıq kereksiz qaz çıxarğan. Nahayti roşanki Xuyrin şirkətinin qılmışı da qəsdən səvəllik var. Onun üstüge bu qəsdən səvəllikdən Wang Shaoqiang'nın alma məhsulatı zor köləmdə azıyıb getib, onu eğir ixtisadi ziyanğı uçuratqan. Özünün mənfəəti ziyanğı uçurğanda hüquqi çəkilinğıcı qarşı tərəbdən bəlgilik töləm tələb qılışqa hüquqluq. Yəni kilib qarşı tərəbdən hüquqi çəkiliş qılmışı kəltürüb çıxarğan ziyan intayin eğir bolğanda şunda qılışqa teximi hüquqluq. Haq tələb qanun dəsturuda muhitni qəsdən bulğab, ekologiyanı qəsdən buzub eğir aqibət kəltürüb çıxarğanlarının töləm cavabkarlıqı iniq bəlgilənən bulub, hüquqi çəkilinğıcı hüquqa çəkilğucudan münasib caza xarakterlik töləm tələb qılışqa hüquqluq. Caza xarakterlik töləm adətdiki mənidiki töləm bolmasdan, bəlki əməli ziyan somusudan işib getkən töləm buludu. Haq tələb qanun dəsturuda muhitni bulğab, ekologiyanı buzub eğir aqibət payda qılğanlarga caza xarakterlik töləm bəlgilimisinin oturğu qoyulışı icabi əhmiyyətə igə. Birincidən ziyanğı uçurğucularının mənfəəti zor dərəcədə qoğdalğan. İkincidən hüquqi çəkilğucunun qılmışığa bəlgilik çək qoyulğan həm caza berilgən bulub, ular başqalarının qanunluq hüquq mənfəətiga xalığanca çəkilalmaydığan qılınğan. Əlbəttə, caza xarakterlik töləmini tətbiqləşdə yenə tövəndiki 4 nöqtəyə diqqət qılış kerak. Birinci, caza xarakterlik töləm tələb qılış subyekti ziyanğı uçurğucunun özü bilalı çəklənidu. Ekologiya muhit tölümü dəvası. Muhit amavi mənbət dəvası qılışqa hüquqluq qanunda bəlgilənən orqan yəki ictimai təşkilatlarını öz işçikə almaydı. İkinci, caza xarakterlik töləmini tətbiqləşdən aldınqı şərti, hüquqi çəkilğucuda subyektiv qəsdərlik buluş, səvərlik ya ki, işqanda xatalıq yox bulsa, mutlaq bulmaydı. Üçüncü, hüquqi çəkilğucunun muhitini bulğaş, ekologiyanı buzuş qılmışı məmuri nizam, tarma qaydisi ya ki, başqa qaydı xarakterlik hücətki xilap olmasın, bəlki qanundaki bəlgelimiga xilap buluşu şərt. 4-ci, bu xil töləm hüquqi çəkilğucunun muhitini bulğaş, ekologiyanı buzuş qılmışı eğir aqibət payda qılğan əhvallarla tətbiqlənidu. Bu dilo misalıda Wang Shaoqiang hüquqi çəkilğucu bulub, münasib caza xarakterlik töləm tələb qılış təlifigə uyğun kilidu. Xuyrin şirkəti onun ziyinini töləb berişi kerek. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1232-ci maddısı da, hüquqi çəkilğucu qanundaki bəlgilimlərə xilaflıq qılıb, muhitni qəsdən bulğab, ekologiyanı qəsdən buzub, eğir aqibət payda qılğan bolsa, hüquqi çəkilğucu münasib caza xarakterlik töləm tələb qılışqa hüquqluq deyilgən. Bekar qılınğan ilgirki hüquqi çəkiliş cavabkarlığı qanununda caza xarakterlik töləm ekologiya muhitqa dair hüquqi çəkiliş sahəsigə qolunulmagan. Haq tələb qanun dəsturunun 1232-ci maddısına bu məzmun yenidən qoşulğan. Onun da ekologiya muhitqa dair hüquqi çəkilişqa caza xarakterlik töləmini tətbiqləş tuncu qıtdan bəlgilənən bulub, bu muhitni bulğaş, ekologiyanı buzuşdak hüquqi çəkiliş qılmışığa zərbə veriş və onun aldını ilişqa faydalıq.

Şali Texi bu bir yürüş öyünün yigisinin namını yötkəşini tizimlətiş rəsmiyyətini bicirmigən. Şali yanıla öyünün iqdarlıq hukukuğa iyi kişi bulup, öyünü başqalarqı setib bərsə, həm də mülük iyisinin namını yötkəşini tizimlətiş rəsmiyyətini bicirsi buludu. Əgər bu məktəb rayonundakı öyünün iyisinin ismi başqa adəmgə yötkəb verilsə, Xiaomin öyünün iqdarlıq hukukuğa erişəlməkdir. Şauli pəqət öy setiviliş hukukuğa erişəlməkdi. Şauli pəqət öy setiviliş toxtamıdaki tələb əsasən toxtamğa xilaplıq qılış cavabkarlıqını üstüge alıdı. Bu xil əhvalının yüzberişinin aldını eliş üçün Xiaomin Şauli'din köşməs mülükni tizimlaş mərkizigə billə berib xəbərləndirib tizimlətişini tələb qılsıb oludu. Şauli saqqıyıb doktorxandın çıxandın kiyin andın mülük igisinin namını yötkəş rəsmiyyətini bicirsib oludu. Diqqət qılışqa tegişdi ki, şu ki, xəbərləndirib tizimlətişinin situalqoçi tərəbini qoğdaş sürükü var. Xiaomin xəbərləndirib tizimlatqandın kiyin rəsmi köşməs mülükni tizimlaş rəsmiyyətini becirgili boludğan kündün başlap 90 gün işçidə tizimlaşını iltimas qılışı kerek. 90 gündün kiyin əgər Xiaomin yanıla mülük ilgisinin namını yötkəş rəsmiyyəti becirişini iltimas qılmasa, ondaqda xəbərləndirib tizimlətiş küşçüdün qalıdır.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallan, mini. Sikot işidilər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınam.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Birinci derecelik royxatki ilingan kuruluşçi guvannamesige erişdim. Men davamlık tonil keziş maşinisinin közü bolup, en togursallık malumatla arkalık vetinimizden kuruluşuğa töhpü koşumen. Başucu Xi Jinping yukur sapalık emge koşuğunu kuruşne her vakit esidin çıkarmıdı. 2025 yılı 5. ayda Başucu Hınan Loyang Oqqazan Groyi Paycheklik şirketi de hizmet tekşürgende mındak dep görsetti. Zamanevi yasımıçılık pen teknikinin kuvvet koşuşunun ayrılalmaydı. Teknik ötkiligi hücum kılışını zor küş bilen küçeytip, öz aldığı yenilik yaratıdığan terakkiyat yolu da meniş gerek. O işçi hizmetçilerini öz işiga özü ilgi buluş royunu cari kıldırıp, karhanının terakkiyatı da cesaret bilen netice yaratıp, köprek töp koşuşka ilhamlandırdı. Loyang Oqqazan Groyi Şamal Elektri Çişlikçak Sanduki, Oqqazan Akli Zavutu'nun Ali Enjineri Yang Fuyun mındak dedi. Başucu'nun yol yorukı kasasen biz rakamlık koş gizek. Beşçi koşulgan sanat eşya obro tori teknikisini çin közlep, akli işlep çıkırış liniyesini tekimi callık, tekimi ravan kılıp, Cungo'nun ok kazınını tırışıp halkılık sağlayanın terakiyatıga tekimi yakşı terak kıldık. Emgek nemunutçilleri ve ilgar hizmetçile halkının ülgüsü, devletnin tüyürükü. Çoğ devlet muhim kurallar bilen Cungo'nun kök asman arzusunu işkaşırış için Cungo 2. eğir maşin sazlık kuruyu Dayan Venhan Kelipliq Bazgallaş Çeklik Mesuliyet Şirketi 80 bin tonluk Kelipliq Bazgallaş Peris Grupsının başlığı Yelin ve grup azaları bilen birlikte yenilik yartış ötkiligi hücum kılış ve maharetki varislik kılışını çoğkır kanat yaydırdı. Yelin ve mındak dedi. Biz mevkani yasımıçılık küçlük devleti, alem katnışı küçlük devleti kuruş umumiyetigi karıtıp, vakt saklap durmaydı digen tahırsızlık tuyğusu bilen, emgek nemunuçilerinin ülge körstiş, yetekleş rolunu cari kıldırıp, bir katar kıyın meselelerde birbirlep bözüşü asıl kılıp, tekimi köp, çoğ devlet muhim kurallarını mukim puhtu barlık keltirmiz. Emgek bəxtini yaratudu. Emeli işleş uluq işlanı vücutu çıkırdı. Bu yıl Cungo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı, şundaqla 15-ci 5 yılının başlanış yili. Sosyalistik zamanı vilaştırışını asası cihetin işqa aşırışının asasını puhtulaydıgan, umumüzlük küçeydıgan halkılık mezgilde, milyonluğun emgekçi kalıp ve küşünü mücessemlep, tırışıp, emeli işlep, işki kolu bilen bəxtlik durmuş yaratıp, Emgek arkalık uluq var arzuni güzel riyallıqı aylandırdı.
1: Stansımız xavri. Başucu Xi Jinping'nin ul tətqiqatını küçəyti söhbət yığınıda qılğan mühim sözü pən texnika, marib və kəsb sahası da qızğın inkas qozğıdı. Köpçilik Başucu'nun tapşırıqını əstə çın saxlap, qət'i boşaşmay, uzaqçı töhbü quşub, pən texnika küşlük dövləti quruş üçün davamlıq kürəş qılıdığalıqını bildirdi. Başucu Xi Jinping ul tədqiqatını küçəyitişki qarda eniq tələblərini oturğu qoyub, dövlətinin pən tədqiqat aparatları, yuqır səviyyilik tədqiqat tipidiki ali məktəblə qatarlıqlarının yetəkçilik rolunu küçəyitib, yenicə tədqiq qılıb yaratış aparatlarını tərəqi qıldırışqı ilham verib və onu qilibləşdirib, karxanala yetəkçilikidiki işləb çıxırış, oxutuş, tədqiq qılış, qollanışının çoğqır yuğurlaşığı türtkü bolub, Əməli pəllə bilən ul pəllənin mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş kirək dəb təkidlədi. Başucu'nun muyum sözü köpçülükkə buruşnun muyumlıqı və təxirsizlikini yanımut unutdi. Şundaqla ulanın ilimpən arqılıq vətəngi cavab qaytırış küşlü qızğıllıqını urğutdi. Cungu Pəllə Akademiyası Fiziki Tətqiqat Xanısının başlıqı, Cungu Pəllə Akademiyasının akademiki Fang Jong mündaqdadi. Başucu'nun sözü kən nəzər dairge iqi bolub, ideyesi çoğqur. Ul tədqiqatını dövlətinin strategiyilik umumiyyeti yüksəklikigi kötürüplü qalmasdın, teximi zor salmaq, teximi əmili tədbirlə arqılıq, ul tədqiqatını küçəytişdən ibarət bu muhim ideyini oturgu qoydu. Mən bunundan çoğqur ilhamlandım. Başucu sözü də uzaqçı töhbü quşuş, muqim qollaş gerəklikini alahidi tılğa aldı. Mən ul tədqiqatının muhimliqi və onun xarakteri alahidiliki naidi eniq bayan qılındı edib qaraymən.

ұлық стратегиялы қызметлерге көбірек күш сарып қылыш керек деп көрсетті. Башудинің ұл тәтқиқат тоғырсыдегі сөзі, ұл тәтқиқатқы дайыр пән тәтқиқат қызметіге неспәттен абидылік әхмиетке еге. Біз сөзінің рухини чоңқыр өзләштіріп, Башудинің тәліпі бойынша қайсар ирады білен бұл қиын мәселелеріні нишанлап, өткелге ұжым қылып, қиыншылықларын еңіп, йоқлықтың барлық келтіріш күші болған дәсләпке еңілік ярдышыны қолға келтіріміз. 15-ci bəşil məzgili pəntexniki küşlük dövləti quruşdu ki, ötkəlgi hücum qılış halqılıq məzgili. Dövlətimizdən ul tədqiqatı misli körülməgən tərəqiyyat pürüstünü kütü valdi. Şunun bilən bir vaqtda, xalqara riqabət, kəskilləşiş qatarlıq köp xıl xırıslağı mutuş gəldi. Başucu Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Dünya yenilik yaratış toruğa təşəbbüskarlıq bilən yuğurlub, ul tədqiqat sahasıdaki xalqara almaşdırış və həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, kelimat özgürüşü, energiya muhiti, hayatlıq sağlamlıqı qatarlıq zor ilmi sahallarda ötkəlgi ucum qılışını birlikdə qanat yaydırıb, dünya pəntexnikisini idarə qılışqa pahalı qatnış gerək. Köpçilik, Başucinin muhim sözünün ruhini çoğunqır ızcıllaşdırıb, dövlətimizin dəsləbki yenilik yaratış ixtidarını östürüş, pəntexniki küşlük dövləti quruş ulunu yanımı puxtılaş üçün boşaşmay tırışımız, dedi. Jongo Yezilik Pella Akademiyasının başlıqı, Jongo Pella Akademiyasının akademiki Huang Sanvin mundaqtadi. Keyingi qadamda Jongo Yezilik Pella Akademiyasi bu yig'inning ruhini umumyuzlik izchil amaliylashtirib, ziraat ilmi, chorvachilik, mol doktorlik qatorliq Jongo Yezilik Pella Akademiyasining 7 ul fan markazini qurib, panlar kiralishib, birlashib o'tkalga hujum qilishdan iborat tashkillik ul tadqiqot andezasini barpo qilib, yuqori saviyalik yezegilik pantexnikasida o'ziga tayinib

0: Sen yer süpürüş maşını adımı, kim kurutuş maşınısı, kaçı yüyüş maşınısı katarlıkla. Biz 13 şehirde çoğun tüptüki setişine ilgiri sürüş pahaliyeti ötküzümüz. Bu pahaliyette devlet yardım toluqlaması beriş, karxanala paydını ötünüp beriş, kuruşluk məhsulatı itibar beriş katarlıq köp kıl paravallıq birleştirilip, Cansu ülkesi de 1000 meydan xalıqı nəp yetküzüş pahaliyeti kanat yaydırılıp, istimalçılarga yanımı nəp yetküzüldü. May bayramlıq dəmilişdə istimal ehtiyacı yanımı ilgiri sürüldü. Zhejiangning Jiaxingdagi bir oila elektr saymonlarini setish maydonida iste'molchi Zhu xonim kralg'u va quritish mashinasi setib oldi. Kralg'uning asli bahosi 4500 yuan bo'lib, davlat to'liqlamasidan keyin faqat 3800 yuan bo'ldi. Quritish mashinasi davlat to'liqlamasidan bahramand bo'lmaydi. Lekin Jiaxing shahri Nanhu ko'chi boshqarmasi tarqatgan baxtli turmush shartligi setib olish pasli iste'mol beldini ishlataladi. Zhu xonimning aytishicha ko'chi boshqarmasi bergan to'liqlamani qo'shganda 1000 yuandan ortiq to'liqlama beriladi ekan. Nanhu ko'chi boshqarmasi iqtisodiy taraqqiyot ishxonasining xizmatchisi Shin Zihao tunishtirib mundaq dedi. 4 ayning 28-chi kunidan 6 ayning 23-chi kunigacha ko'chi boshqarmasi 4 qatimga bo'lib 3 million 500 ming yuanlik iste'mol bileti tarqatdi. Oila elektr saymonlarini setib olgandan boshqa iste'mol biletini yana yemak-ichmak, yotoq, savdo saroy, talla bozorlariga ishlatgani bo'ldi. May bayramlıq dəmilişdə Xeylongjang 50 milyon yuanlik mədəniyyət sayahat istimal bileti tarqıtıb, 100 nadir liniya, 100 meydan özgüç pahaliyyət, 100 türlük xalqı nəb yetküzü siyasetini bir tutaş pilallab yolu qoyub, istimal yoşurun küçünü üzliksiz qozqatdı. Harbinda soğudu sarayları istimalçılığa yeni kim setiviliş, qoldu işləş, turmuşdan bəhriman buluştak köp mənbəlik istimal təsiratı yartıb bərdi. Harbin şəri ahalısı Liu xanım, Aslida ətiyazlıq kiyim setib olmaqçı edim. Oylumuğa yerdin qoldu işləşdi yes qılıb baxdım. Yasap bolğandan keyin öyə elib ketələydi ekanmız. Bək əhmiyyətli boldi. Kiçik dostlar mı ona ait yaxşı gördü, dedi.
1: Stansımız xəbəri. 139-cu növbətli Guangzhou yarmankisinin 3-cü qərarı 5-ci ayının 3-cü günü, 3-cü günügə qədəm qoydu. Bu qitimki yarmankidə güzel turmuş baş temisi çördəlgən bulub, Jungo'nun ən-ənvi amılığı ige kiyim kiçek, aylı boyumları qatarlıq yermenki boyumları çətəllik nurğun sodigerlərini cəlib qıldı. Bu növətlik Guangzhou yermenkisinin 3-cü qararının kiyim kiçek yayması aldı da, tüncü qetim Guangzhou yermenkisigi kəlgən Braziliyelik sodiger Lidisiye nəqmeydanda ən-ənvi gül nusxılları çüşürülgən Jungoç kiyim kiçeklərini kiyip pekib, nusxısı və rəxtini təpsiliyə isqıldı. O, ən-ənvi və zamanviliq birləşdürülüb layiləngən pasonni ağzı-ağzıqı təqmək maqtab getdi. Körgəzmigi qatnaşqan Lian Jijian mundaq dedi. Teximi köpçət əllik xeridarla bu xil jungo amilini yaxşı görüdü. Zakaz ən az bolğandımı 20%-dən 30% kiçi açdı. Biz özümüzdün layiyəsi, mədəniyyətimizni teximi köp kengaytimiz. Karxanı məsulatı da yenilik yartışdın dünya bazırının ehtiyacıqıca. Mədəniyyətini etiraf qilishdən iqtisad sodida ortaq payda elish qicha Jungo amilini öz ichiga olgan tovarlar Guangzhou yarmankisi orqali mədəniyyət tarqitish va dunyo sodi fursatini tutashtirdi. Chet el bozorlarining kuchli ehtiyoji Guangzhou yarmankisining ko'rgazma sarayi sirtidagi tashqi sodi korxonalariga fursat elib keldi.
0: Stansimiz xabari Dövlətimizdəki tunji kəng köləmlik hesablaş bilən toxunu maslaşdırış, yeşil tox bilən bevasita təminləşdiri, Jungo Datang Jungwi bulut bazısıdakı 500 min kilovatlıq yoruqluq volt elektr stansi 5-ci ayın 2-ci günü rəsmi işə kirişdirildi. Bu, dövlətimizin şərqi rayonda sallıq məlumat, qərbi rayonda hesablaş quruluşu da bevasita tutaşdırışını işə aşırğanlıqdan dərək berirdi.
1: Stansımız xəbəri 5-ci ayının 3-cü günü Irak Şərq Xalqara Hərbi Soti eçilğanlıqının 80 yıllıqı. Tokyo Soti dəb atalğan bu Xalqara Çoğ Sot 2 yıl 7 ayğı yıqın davamlaşıb, Yaponiyadiki A dərəcilik uruş cinayetçiləri üstüdün qanun boyu çıqılınğan şikayetki qarab çıqılıb, dünya faşizm bu qarşı uruşunun qalbi mevisi dünyaga qanuni şəkildə namayan qılınğan. Köp dövlət ərbabları mındaq dedi. 2-nji dünýä uruşynyň galby mewisi we uruşdan kiýinki halkara tertipge hyrys kılışkı bolmaýdy. Ýaponiýa taryh togry garap, gaýta herbiýleşdiriş heterlik ýüzlenişini gatdy tosuş gerek. Ýaponiýalyk taryhşunas Mori Sada Masataka Tokyo Sote uruşdan kiýin Ýaponiýanyň halkara jemgyýetke gaýtyp gelişidiki möhüm sot dep garady. Mori Sada Masataka mundaq dedi. Tokyo Sote ýakynky zaman taryhynda intayn möhüm orunda turdy. Yani Yaponiya tajavuzçılık uruşu kozgıdı. Bu tajavuzçılık uruşudaki cinayetçile tınışlıkka karşı duruş cinayeti digen yeni hukum bilen sot kılındı. Yaponiya'nın uruştin kiyinki halkara tertiptiki orne kaytıdın bekitildi. Eğer onu addi halda galbi kılgıçılanın sote deyiş, ya ki bir kısım kişiler etkandek, özünü horlaş tarihi karşı arkalık, onu inkar kılış, emeliyette pütkül uruştin kiyinki halkara tertipini inkar kılganga baraver. Angliyanın halkara münasibet mutexessisi Kes Bennett monolanı bildirdi. Tarihni togur tonup, faşizm bu karşı uruş neticilerini kogdaş, uruş paciyasının kayt yüzberişinin olduğunu elişta muhim ehmiyet giyge. Kes Bennett mundaq dedi. Meyli Yavrupa yaki Asiyadaki faşizmga qarşı uruşdu bolsun, galbi kılguçılanın korkunuşluk cinayet ötküzgen cinayetçilerini kanun bu içi cazalışı tamamen toğra. Şundakla hakkani yolluk. Meyli Asiyadaki Tokyo sotu bolsun, yaki Yavrupa'daki Nürnberg sotu bolsun, ulanın maksidi tarihtiki en kabih tacavuzcılık ve insaniyetki karşı cinayetlerini ahırlaştırış. İspaniyanın halkıra meseleler mütexessisi Juan Agolo mındak dedi. Tokyo sotini tekimi köp kişiler düşünüşü ve esil için saklış gerek. Yaponiyanın yeniçi militarizm yüzünüşedin hoşar buluş lazım. Juan Agolo mındak dedi. Yaponiyada tarihi tonuş meselesi köp yıllardan buyan bir çetki kayırıp koyuldu. Yaponiya hatalıkı üstüde çonkur oylanmadı. Baştın keçirgücülerinin hatırsının tügüşüge ägişip, tacavuzcılıkta perdazlaydıgan tarihi şucuncuyçılık baş götürüşkü başıldı. Yaponiyanın pozisiyesi Yaponiya işçi, rayon, hatta dünya mekyası da endişpeyi de akıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tonju növbətlik Jungu Afrika karxanacıları yuqur dərəcəliklə munbiri yaqında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabında ötküzüldü. Munbərdə Jungu ilə Afrikanın əməli həmkarlığını çoğunqurlaşdırıb, tərəqqiyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş tema qılınğan bolub, Jungunun Afrika İttifaqında turuşluq elçilər ömüki Afrika İttifaqı komiteti birləşib uyuşturdu. Afrika Jungu Soda Cemiyeti ötküzüşünü üstüge aldı. Jungu bile Afrika'daki nurgun devlet hükümetleri, karhanlıları ve halkara teşkilatlarının vekilleri Jungu Afrika İktisat Soda Hemkarlıqı, kesip derecesini östürüş Katarlı karalmalarını çöredep çoğunkır pikir almıştırdı. Yığınğı katnaşkan mihmanla umum yüzlük mundahtap karadı. Dünya iktisadının eniksizliği işi vatkan arka görünüşte, Jungu Afrika hemkarlığı güçlük evrişimliki ve keng istihbalını namayan kıldı. İki taraf terakiyat strategiyasını cipsilaştırışını küçeytip, iktisat soda, mevlağ seliş alakısını çoğunqırlaştırıp, hemkarlık süpütini özleksiz özdürüp, özlerinin terakiyatı gülünüşü üçün töhbü koşudu. İktisat soda hemkarlığı davamlıq canlandı, terakiyat evrişimliki özleksiz küçeydi. Yaqın qıladın bu yan, Jungu bilə Afrikanın iqtisad soda həmkarlıq kölümü muqim kengiyib, həmkarlıq sahası özlüksiz kengiyib, yer şarının canubunun ittifaqlaşıb həmkarlışının ölgüsü qaylandı. 2025-ci yili Jungu Afrika soda somısı 348 milyard Amerika dolarıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 17.7% aşdı. Jungu o da 17 yıl Afrikadaki birinci çoğun soda həmrahi boluş oranını saxlap gəldi. Yığınğa qatnaşqan ərbablar mondaq deb qaradı. Afrika çoğ quruqluğu Erkin Soda rayonunun rəsmi işqi kirishdirilishiga ağışıb, Jungu Afrika iqtisad soda həmkarlığı misli görülməgən fürsətni kutub aldı. Efiopiya zontongi Tayi munbarda baş məqsəddə söz qılğanda mondaq dedi. Dünyada coğrafiyelik siyasi eniqsizlik küçəyətqan arqı görünüşdə Afrika Jungu həmkarlığı özara hörmət qılış Baravar asasda özara mənbət yetküzüşünü alahidlik kılgan muqimliq və aldın körərlikini namayan kıldı. Afrika bilan Jungunun sünni əqil, yeşil tıpkı özgərtiş və rəqamlik iqtisad qatarlıq sahələrdeki həmkarlıqını küçəyitib, Afrika çoğun quruqluqının imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgərə sürüşünü ümit kılaman. Afrika İttifaqı Komitetinin rəyisi Yusuf Mundaqdadi. Afrika çoğun quruqluqı, Afrika İttifaqının 2063-cü il qaralmasını tez sürətdə işqaşırmaqda. Jungunun təcrübəsi Afrikağa nisbətən mühim örnəklik əhmiyyətə ega. Yusuf mundaq dedi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri qatarlıq mexanizmlarının yetəkçilikidə Afrika bilən Jungunun ul əsliha, energiya, kançılıq qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq nəticə

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, İran Məhir Agentliqinin yakında İranlıq bir parlament əzasının sözünü nəqil kəltürüb xəbər qilişçe, İran Hormuz boğazını başquruş toğrusu da universal layihə tüzgən. Təhlilçilər mındaq dəb görsətdi. İranın bu hərkətinin Amerika və İsrailiyəgi besim işildişini küçəyitiş, yeni muqim kirim mənbəsigə eriş qatarlıqlarını öz işçi qalğan nurgun məqsidi ba. Amma bu yerdin ötken paraxotlardın haqqilish xalqarada qarşılıq qozgıdı. Amerika İranın portları və paraxotlarını qamal qilish arqılıq onunğa besim şiltivatdı. İranın deniz boğazını başquruş kontrol qilish layihəsini haqiqi yolğa qoyish qoyalmaslıqda yenilə eniqsizlik mövcud. Qandaq məqsəd ba? Məhir agentliqinin xəbərge qarğanda yuqurqı xəbərni İran İslam Parlamentinin əzası Behnam Said aşkarlıqan. İran taratqulları bundan ilgiri munda xəbər bəgən idi. İran Parlamenti 4-cü ayının 5-ci günü Hormuz boğazını tizgilləş toğrusu dike nurğun təkliflərini qarab çıqqan, həm də məxsus komitet qurub, deniz boğazıqı qarta başquruş təvəliki hüquqını yürgüzüşnün universal layihəsi və qanuni kapalət hücciti tüzüşünü qarar qılğan. Сәйітнің сөзігі асасланғанда, универсал лайяның мәзмөне мұнуланы өз ішчі қалы декен. Ормыз боғызының игілік оқуқы пүтілләй Иранның қолыды болуды. Бұр айынды қатнайдыған параход вә әрби параходла чоқым Иранның рухстыны еліш керек. Бұр айындың өтідіған параходла бейхәтәрлік, мұйт асыраш, су қатнышыны башқұрыш, ижазетнамы тарқытыш қатарлық ішлада Alaqdar həqlərini tapşırışı, həm də aldı bilən real tölüş gərək. İran Ali Dövlət Xəyübsüzlük Komiteti, ya ki, Qurallı Qısım Baştabı, düşmən dövlətdə bekitkən paraxotlarının Hormuz boğuzdun ötüşü gibi olmaydı. İsrailiyə paraxotlarının bu rayondun ötüşü mutləq çəklənidi. İran qızyan yetküzgən dövlətləgi qarta alaqdar dövlətlə aldı bilən İran bilən tölən beriş usulu toğırsı da kilişimi asıl qılış gerək. İran andın ulanın paraxotlarına yol yürüş icazeti berudu. Təhlilçilə bu layihə İranın köp xil məqsidini aşkarlı deyidəb qarıdı. Birinci, Amerika bilən İsrailiyəgə davamlıq besim işildiş. İran Hormuz boğuzdun ibarət bu yerşari su transportudiki Muhim yolunu kontrol qilish orqali xalqaro neft bahasiga ta'sir ko'rsatib, ham Amerika bilan Isroiliyaning pul paxalligi besimi va iqtisodiy yukini og'irlashtirmoqchi, ham xalqaro jamiyatning vaziyatni pasaytirib, suv yo'lini ravonlashtirishni murojaat qilishiga turtki bo'lib, Amerika bilan Isroiliyani iqtisod diplomatiya jihatida qo'sh besimga uchratmoqchi. Düşmən dövlət paraxotlarının qatnışıq ruxsat qılmaslıq, tıq uçini bevastə Amerika bilən İsrailiyəgi qarat qallıq. Şunun bilən bir vaqtda, deniz boğuzunun qatnaş məsələsini uruş tölümü təlifi bilən bağlaq, Amerikini tölən məsələsi də yol qoyuşqa məcburlaşını məqsəd qılıdı. İkinci, Amerika-İran söhbətigə imkaniyyət qaldırış. Gerçi İranın Amerika'ya bolgan meydanı baştan ahır qatıq bolsa mı, lekin söhbət yolunu üzül kesil takım edi. İran yakında diplomatiya ministri Araqçini Pakistan'da ziyaretli boluşqa evetken bolsa mı, Amerika bilen söhbətləş meydanlıqını eytti. Amma Pakistan arqılıq Amerika'ya yani gep evetti, hem de Araqçının pat arada İslamabad'a qaytı baradığallıqını aşkarlıdı. Сәйіт универсал лайяны тонуштырып, Исраилияны мутләк чәкләш обекті қатарғы кіргізді. Лекін Американың ісміні отымеді. Бұ бәлкім Америк параходларының қатнышыны сөхбәтінің пішкіс қылышқы болыдығалықыдың бешарет бергелдік болышы мүмкін. Үшінші, Иранны еңі кірім мәнбәсі білән тәмілләш. Statistikada ko'rsatilishicha, agar Iran Hormuz bo'g'ozidan o'tadigan har bir tong neftdan 1 Amerika dollari olsa, urush portlashdan burunqi deniz bo'g'ozining qatnash miqdori bo'yicha hisoblaganda, Iran har yili 7 milliard 700 million Amerika dollaridan ortiq kirim kelishidi.
Халқара аммави пикир бу Ираннын Америка менен Гарыптын камал кылышыга каршы туруш ва уруштун кийинки кайта куруштуки мухим маблаг манбаси болуп калды деп карады. Алдын реал төлөшүнү талап кылыш болсо, жол хакы киримин Америка доллары системасынын чеклемесиге учурушунан сакланыш үчүндүр. Жол койгулу боломду. Саид кийинки тартип тогурусунда мындай деди. Лайя Иран Ислам парламенти Дөлөт Хавипсиздик комитетиге тапшырылды. Парламент умуми йыгыны эслиге келген хаман парламент башчылары өмүкүгө сунулуду һәмдә умуми йыгында карап чыгылды. Бу лайя Али Дөлөт Хавипсиздик комитетинин тасдигын үтүшү ва илан кылынышы мүмкин. Бунунга карата Сауди Арабистаны Riyad Siyasi ve Strategiye Tadqiqat Merkezi'nin tadqiqatçısı Abdul Aziz Şabani tahlil kılıp bundaq dedi. Parlament umum yığınının tasdiqi arqılıq bu layihaga resmi kanuni xaslıq berildi. Lekin jarayani murakkab hem xalqara jamiyatning qarshiligini texim asan qozg'aydi. Ali Dövlət Xavfsizlik Komitetining tasdiqlab ilan qilishi bo'lsa, bir xil teximi jonliq hem tez yol. Şundakla vaziyatning taraqqiyotiga asosan tengshashga qulaylik. Biroq Shabaniyning qarishicha amaliy mashg'ulot nuqtasidan qaraganda qatnash miqdori zo'r, hem boshqa davlatlarning harbiy kuchi mavjud bo'lgan ahvolda dengiz bo'g'zidan o'tadigan barliq paroxotlarni umumiylik to'sish va haq elish intayin qiyin ekan. Kelgusidiki layihani ijro qilish teximi cheklik va tanlashchanlikqa ega bo'lishi mumkin ekan. Shuning bilan bir vaqtda Iranning bu harakati xalqaro qonunda talash tortish paydo qilib, nurg'un qarshi sadolarni qo'zg'adi. Iranning bu dengiz usti muhim yo'lida qatnash haqqi elishi muqarrar holda qatnayotgan paroxotlarning to'sh vaqti va tanarxini oshirib, көп дөйләтнің ықтысадыға кәң тәсір көрістуді. Парс қолтықы дөйләттірінің өз ішчігі алған дүниядекі нұрғын дөйләтлі, Ормыз боғызының раваллықыны сақлашыны өміт қаладығалықыны бүлдірді. Әңгілия білән Франция бұныңдың үлгірі баш болып, іштіпақ тәшкілләп, көп дөйләт әркетіні қанат яйдырып, бұ деңіз боғызының ечеветелішіге капалетлік қылмақшы болған еді. Әгер Иран мәжбүрі хәк алса, xalqaro besim va diplomatiya jihatda pasib o'ringa tushib qolishi mumkin. Bunundan boshqa Amerika Iran porti va paroxotlarni qamal qilish usuli bilan qarshi tadbir qo'llanyapti. Amerika Iranning dengiz bo'g'izini mangulik kontrol qilishiga, haq elis sistemasi barpo qilishiga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini aniq bildirdi. Agar qamal qilish davomlashsa, Iranning neft saqlash aslahalari ən yuqori çəkki yəssə, İran işləb çıxırışını toxtutuşqı məcbur boluşu mümkin. Bu, neft qeziş əsləyələrgə zor ziyan yetküzüşü mümkin. Amerikiyənə xəliqara su rayonu da İranqı yürüş yəqqı töləydiğən barlıq paraxotlarını tosumuz və təkşürümüz dəb təhdid saldı. Bu, bəlkim paraxotlarının deniz boğuzunun ötəlməsikini kəltürüp çıxırışı mümkin. Иран мо йол ақа ала алмайды. Әлбәтте, Американың Иранны қамал қылышы ғайет зор сәрпият бәділіге келуді. Оның үстіге қамал қанч ұзын болса, Жұмұриетшілер партиясының оттыр мәзгілік сайлам әхвалыға шүнчі тәсір көрістуді. Американың ұзақ вақыт бәрдашлық берәліші натайын. Иран мо пәкәт әк елішіне Америка білән мәнпәет алмаштыру сөхбітінің пішкіс қылышы мүмкін. Растылы мәжбүрі yol қойышын атайын. Шуңа юқырқ лайяның yolғы қойылыш қойылмаслықы, қанчылық дәрежеде yolғы қойылыш қойылмаслықы да еніл еніқсізлік мәвжүтті.

Hörmətli radioqucular. Mısırlıq ekspedisiyacı, yer şarının sayahat kılığıcı Ahmet Hangagovic yakında muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, menimce Jongu dünyadaki en bexatar jaylarının biri dedi. 191 dövlətke ziyaretke bargan Hangagovic mundaq dedi. Jongu'da somkamni yolucularına ait köp poyuz stansıgı koysam, başkalarının elip ketişten ensirmisamı boludu. O munulanı təkidledi. Jongu, balla, ayala və ailələrinin kecədə bexatar səpərgə çıxışıqı maskeledigan dövlət. Bu il 41 yaşqa kirgan Hangagovic 2007-ci ildən başlap bütün yer şarını sayahat qılışqa başlagan. Bütün yer şarını sayahat qılıb tartqan video ijtimai alaqa taratqularda tez sürətdə tarqılıb dağ çıxarğan. Onun hesabat nömrədəki məstanlıları 5 milyon 250 minə yetgan. Hangagovic mündaq dedi. Kişiler minin videorumunu yaxşı gördü. Çünkü minin xatirliğinin bütünlüğü hakiki mənzere. Ula minin közüm ve videorum arqılıq dünyanı öz közü bilen körgendek boludu. Canşi ülkesinin Nanchang şehrine caylaşkan bir taşkı

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimliq umumi yığında qılğan Jongoça zamani vilaşdırışını qətti eğişmay alğı sildi tişkerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar oralaşdırılgandı. Bulaq qızıqsanla, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bolsın.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldı qılayım mı degen? Lekin bilimnin taqdirimni özgertidiganlıqqa, tirishchanlıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун уянмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинанын иззет өрмөти ва мукаддасликин аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал аврыкка сарап кылмыз.
7: Гайыга, иткатка, тирешчанлыкка эктирам.

0: O mağa nem üçün qoqdığalıqının səbini dəb bərməy, tuyuqsız məndin. Siz bu yerdin keçini xalamsız. Mən həmin ərsəmini setib etib, siz bilən aşıcaydı billi yaşısam. Bu yerdə ötmüşümdün heç qanda qız qalmısa deymən. Siz, minun şunda qılışımını xalamsız?
1: Margaret, siz o yergi berişini xalısanız, bubdu barayli, sayat qılğınımız bolsun. Dedim mən onunğa.
0: Lekin, nərsələrinizi setib etişinin nemiz örür itibar. Qaytib kilib o nərsələrinizin cayda turğalıqını körsünüz, teximi xoşal bolmamsız.
1: Menin bunç köp qurban berişinizin ornını toldurğıdak maldoni ayım yok. Amma o yergi berib, 5-6 ay oynap kilişki yetkudak pulum bar. Siz xoşal boludiqalı bolsunuz, hemme nememden keçişki razımın.
0: Yanılı İtaliyaga bamığınımız yaxşıdak torudu. Dedi o, derizi tövüdün yıraqdiki təskəy yergi quyuqluq safağı berib oturup. O yergi berib pul xajləşinin nemək miydi bar? Bu yerdə mən sizden pulunuzdan az xajildim mu?
1: Siz məndən ağırını vatsız, Margaret. Gəp götürəməkdikən siz.
0: Beni keçirin, dostum. O, qolunu mağa uzartdı. Kündü yambur yeğiy verib, micazim özgürüp qağan oxşaydı. Bayi digərlərim, könlümdü oyluq alırım əməz.
1: O, şundaq dəb meni birini söyüb qoydu. Andan yan xiyalğı kətdi. Bundaq iş bir qanç qitim yüz bərdi. Bunda xiyalğı kelib qalqalıqının səbini bilmisəm mu, əmma onun özünün kiyilikidin ənsirəvat qalıqı mağa məlum idi. O, minin muhabbetimdən guman qılmaydı. Çünki mən onu barğansir yaxşı görüb ketib atattım. Şundaqdım o, mən onun daim qəmkin yürüvat qalıqını bilib turub atattım. Bununqa özünün micazının yoxluqını bağını qılıçdın başqa, mağa eşqandaq səb görüsüb yerəlməy atattı.
0: Mən onun bizdən o yerdəki daim bir xil ötüdüğən turmuşumuzdan zerkib qalmışsın dəb oylab, Parijğa qaytib ketişini bir qançı qetdim dedim. Hər qetimdə o rət qılıb, həm heç qandaq yerdə yezdikidək xoşal yürəlməydiğanlıqını dəb turub aldı. Prodeniz köp kəlməydiğan bulub qaldı, əmma pat-pat xət yezib turub atatdı. Hər qetim xət kəlgəndə Margaret cimib getətdi. Mən kəlgən xətləni körüb baqay deməkdim. Özmü məzmunna dəb bərməkdi. Şunun bilən, mənim qumanım barğansiri küçüyib getdi. Bir günü mən hujurumuzga kirsəm, o üstəldə oturub xət yazıb itibdi.
1: Kimgə xət yazıbsız? Dəb sordum.
0: Prodenisqa, nəmə yazğınımı sizə oxub verəymi?
1: Mən gumanxorluqdan şunçilik bezar edim. Şunu onunğa xətədə nəmələri yazğanlığını bilişimnin zərurəti yoxluğunu etdim. Amma bu xətdə nəçi vaxtdan beri gəm qayğıda yürüb atqanlığının səbəbi sözlənganlığı hökm qıla aytdım. Ətsi, hava nayt yaxşı boldu.
0: Margaret yelkelik kolbağı oltırıp, krovasi aralığı berip oynap gelişine dedi. Bugün ona ait hoşalda kalattı. O yergi berip, keşkurun saat 5'te kaytıp geldik. Prudence hanım kilip ketti,

Radio anlıqıcılar, biz yuqırda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Gioma'nın Çoğluq Qız namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anladımız. Proqramımızın riyasetçisi və muhariri Məhliya İbrahim, kiriş türgütçisi Abduxalıq Əhməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Nicat Abduqadır. Əmdə deyiqtanlar, stansımızın anıtılış aldıda turğan başqı sərxil proqramlarda bolsun.

0: aldım.
1: Mən pakı su ambırdın kəldim.
0: Güllükdə güllərini soğuramam.
1: Cüməkni çın ətməbdi. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
0: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı soğardım.
1: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən pəzilət ali canaplıq.
4: Ali canaplıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
3: Ali canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canapladır.
4: Ali canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqalla ali canapladır.
3: Ali canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla ali canapladır.
4: Ali canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqalla ali canapladır.
3: Ali canapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali canapla qatardı turuş, ali canaplağı toğırlınış, kəmtər ali canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.
0: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Mənim sayıdak əgişim bilən o başqıla bilə uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənəməydiqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytadın başlaşını qarar qaldı.
5: Üçüncü numarlıq bemar.
1: Doktor, mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
0: Ciddiləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikilik davalısaq mı?
1: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
2: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
6: Sağlamlıq dastıxınımızda.
3: Talondaki işkili kodunu sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orını, təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatırcam situ alalayımız.
7: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
6: Sağlamlıq ayıqımızda.
8: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
3: Velisbit bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qoruxmayımız.
6: Sağlamlıq qolumuzda.
3: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alayımız.
6: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
3: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik qıpürkəngən məlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
6: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qımıqtaj.
3: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nəmdi yələydi. Örkəşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğur alaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çala alaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Dostlar, əmdi tan sadası proqramımızı başlayımız. Mən bugünkü proqramın riyasətçisi Zümrət Yasin.
1: Da hayati küçünüzünü urğutub, bədininizni ruhluq, hayati küçgə iyi qılışanız gərək. Siz güzəl, alğı intiladığan hayati küçgə iyi boğanda, əslədə turmuşunun hər bir dəqiqisidə sansızlıqan kişilərinin sizni alğı ilgirləşgə ündəvatqalıqını bayqaysız. Andı sanda çüşküləşsiniz boludu, ləkin özünüzdən vazgeçmən. Küçlük tələbcən boluş, hayatını teximi yaxşı qılıdıq.